căzut în jurăminte, la la la. Numai numele ți sfânt, Ioane, tu ești dracu pe pământ. N-am avut o țăr de minte, am căzut.

omul ce nu duce dor, doarme noaptea somn ușor. Dar omul care iubește, nici somnul nu-i mai cicnește. Ani la rând am tot iubit și nimic n-am dobândit. Trei perechi de șiși mi-am rupt, sufletul m-a îmbătrânit, alergând după iubit.

0: veni mai.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În 1978, o echipă de studenți speologi amatori a pornit să exploreze lumea subterană ascunsă în adâncul dealului de calcar de pe malul drept al Someșului, în imediată apropiere a carierei din Cuciulat. La un moment dat, pe o ieșitură de piatră de sub tavanul unei sălițe, speologii au zărit silueta unui căluț roșcat, înalt cât palma, cam de un cot lungime, cu capul plecat înspre stânga. S-au grăbit să-l fotografieze și după developare au trimis diapozitivul unui specialist care să certifice autenticitatea descoperirii lor. Cu o vechime apreciabilă, peștera de la Cuciulat, comuna Letca, a devenit monument de interes național, dar astăzi nu mai poate fi vizitată. Practic, din 1985, niciun specialist nu a mai călcat prin peșteră. Dacă te îndrepți spre Baia Mare dinspre Dej și vrei să afli niște locuri minunate, o faci la stânga spre Răstoci și după aceea ajungi în comuna Letca. Letca este o comună în județul Sălaj. Este așezată în zona de nord-est a județului, pe Valea Someșului, la o distanță de 25 de km față de Jibou și este formată din satele Ciula, Cozla, Cuciulat, Lemniu, Letca, adică Reședința, Purcăreț, Șoimușeni, Toplița și Vălișoara. Primul sat întâlnit pe drum este Lemniu. Localitatea își poartă numele de la lemnul abundent al pădurii virgine ce se întindea pe amplasamentul de acum al satului de pe Valea Someșului. Legenda spune că din satul așezat pe deal, preotul pasionat de vânătoare cobora mereu în pădurea din vale, unde își astâmpăra setea la fântâna ce astăzi se cheamă Fântâna Popii. Atât de mult i-au plăcut locurile, încât în poiana din jurul fântânii a ridicat o biserică și casa parohială, nucleul satului strămutat, ridicat din lemn și denumit apoi Lemniu. O monografie a localității evidenția că Lemniu era localitatea cu cei mai mulți dascăl născuți în sat, raportat la numărul de locuitori. În Lemniu s-au născut Marius Cuteanu, compozitor, și Vasile Avram, scriitor și filosof, a cărui casă memorială o puteți vizita. În sat se află Biserica Ortodoxă Sfinții Arhangheli, din 1935, fostă greco-catolică. La doar câțiva kilometri, pe drum dai de Letca, reședința comunei. Deși urmele locuirii pe aceste meleaguri se pierd mult în negura timpului, localitatea este atestată documentar doar în 1405. Economia așezării este predominant agrară, unde culturile de porumb, grâu, orz și cartofi au ponderea cea mai mare. Activitățile din sectorul secundar sunt legate de exploatarea calcarului în cariere și a nisipurilor și pietrișurilor în balastiere. Fondul turistic al localității este unul de excepție, cuprinzând atât elemente naturale, cât și elemente de origine antropică de mare valoare. Biserica de lemn Sfânta Maria din Letca datează din 1665, an înscris în dreapta portalului de intrare. Această biserică este cunoscută și sub numele de Biserica Iobagilor și a fost pictată pe interior în jurul anului 1806. Foarte importantă e și Biserica de lemn Sfinții Arhangheli, care a fost cunoscută sub numele de Biserica Nobililor și a fost construită în a doua parte a secolului XVIII, servind ca lăcaș de închinăciune până în 1991. După această dată, Biserica de lemn a fost strămutată în incinta Universității din Oradea, primind destinația de paraclis al Facultății de Teologie. Alături de acestea, râul Someș reprezintă un adevărat paradis pentru pescarii amatori. De Letca se leagă numele scriitorului Paul Augustin de la Letca, autor al povestirilor cuprinse în volumul Între Someș și Prut. Din Lemniu sau din Letca poți ajunge la Purcăreț, Toplița și Vălișoara pe drumuri locale. La Purcăreț vei găsi Biserica de Lemn din 1698, monument istoric. Satul Toplița se remarcă printr-un izvor de apă potabilă care alimentează și satele învecinate Letca și Lemniu. Biserica de Lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril a fost reabilitată prin Programul Național de Restructurare. După Letca, pe șosea ajungi la Cuciulat. Aici s-au descoperit, într-o peșteră deschisă în cariera de calcar, câteva picturi rupestre ce datează de la sfârșitul perioadei Paleoliticului Superior, adică cu 12.000 de ani în urmă, reprezentând un cal, o felină, o figură umană, silueta unei păsări. Ele se înscriu printre cele mai vechi picturi ale genului din Europa Centrală și de Sud-Est. Accesul în peștera Cuciulat a fost blocat cu un grilaj în 1984. Uitată de autorități, din 1985 peștera nu a mai putut fi vizitată, deoarece surpările succesive ale pământului au blocat intrarea către adevăratele opere de artă. Fiind ascunsă vizitatorilor, ea nu este cunoscută în ciuda însemnătății ei. Tot la Cuciulat se află și altă peșteră interesantă, peștera Lii. Mai poți vizita și biserica din lemn, care datează de la 1846. Activitatea economică e axată pe exploatarea calcarului și a marmurei din zonă. Din Cuciulat ajungi la Ciula, Cozla și Șoimușeni, unde poți admira frumoasele biserici de lemn. Primăria și Consiliul Local au accesat importante fonduri pentru dezvoltarea comunei în tot ceea ce înseamnă aducerea vieții la un standard superior. Preocuparea administrației se îndreaptă și către turism, având în vedere multitudinea de atracții ale zonei, fie că sunt fenomene karstice, biserici sau Someșul, paradis al pescarilor. Primăria organizează Zilele Lemniului, evenimentul care este organizat în a doua zi a sărbătorii de Rusalii. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Radio Someș, liantul între popor și administrație.

0: Hai, hala, mulți ani și voie bună, mă!
1: Cumperi dedicații de pe Radio Some și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: poți câștiga un mini excavator Macao.
1: Utilaje Macao, premiul sale, mini excavator cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: armă.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 8.
2: Din inima unui păstor, cu preasfințitul părinte Benedict.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la emisiunea noastră dragă Din inima unui păstor. Alături de noi în cele ce urmează este preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului. Bine v-am regăsit, preasfințite părinte, în familia Someș.
4: Mă bucur să ne auzim din nou, vă salut pe dumneavoastră și pe toți ascultătorii dumneavoastră.
3: Preasfințite părinte Benedict, vă propun în cele ce urmează să vorbim despre Evanghelia din această duminică 28 iunie, și anume Evanghelia vindecării slugii sutașului.
4: Sunt bucuros să pot împărtăși cu dumneavoastră anumite gânduri. În primul rând, toți cei care ne ascultă, poate au un nou testament la îndemână sau intră pe telefon, e vorba de un fragment din capitolul 8 din Evanghelia după Matei. Un moment foarte important din viața Mântuitorului, care ne spune mult despre atitudinea sa față de cei din afară. Și până la urmă și atitudinile omului care sunt apreciate de Domnul. Mai în scurt, e vorba de un centurion, adică un ofițer care are în subordine 100 de soldați din armata romană, cea care stăpânea în acea vreme Țara Sfântă, nu? Unde Domnul Hristos propovăduiește. Acest ofițer vine înaintea Domnului și cere ajutorul pentru una dintre slujile sale, zice Evanghelistul Matei, adică pentru un angajat. Erau soldați angajați, evident. Și îi cere ajutorul de vreme ce acesta căzuse la pat. Am zice noi, eu era paralitic, nu? În termeni moderni. De aici înțelegem un lucru esențial când vine vorba de atitudinea unui om de data aceasta, dar care este confirmată, validată de Domnul și care ar trebui să se transforme și într-o lecție pentru noi. Mai exact, în vremurile noastre nu sunt multe situațiile în care, zicem așa, în termeni generici, un șef se preocupă de un subaltern atunci când acesta nu mai aduce randament, nu mai dă randament, nu? În general, când ne angajăm undeva, dacă producem, dacă suntem oameni importanți, dacă aducem un profit firmei, să spunem, instituției din care facem parte, suntem prețuiți. În momentul în care, să spunem, se întâmplă ceva cu starea noastră de sănătate sau cu starea noastră socială, cu situația în care noi ne aflăm, lucrurile se pot schimba radical, de vreme ce nu mai aducem profitul pe care îl aduceam înainte. Și nu rareori, șeful nostru, liderul nostru, nu doar că nu mai are grijă de noi, ci cumva ne alungă, pentru că, ziceam, nu mai suntem conform parametrilor. Nu? Și atunci, vedem ce exemplu absolut minunat. Un ofițer de armată se preocupă de un soldat care nu mai dădea randament. Era bolnav. Și ce face? Se duce înaintea Domnului. Cu siguranță, el avusese acces la medicii vremii, dar sunt boli care nu pot fi tratate de medicină, nu? Oricât de avansat ar fi chiar și în zilele noastre. Și atunci se duce la acel profet despre care probabil auzise, pentru noi Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ca să îi dea o mână de ajutor cu sluga sa. Era firesc să zicem să ceară ajutor pentru un membru a familiei, pentru de apropiat, dar iată de data aceasta pentru un angajat oarecare. Nu știm numele, deci înseamnă că unul din cei 100, să spunem, pe care îi avea angajați. Foarte important aici. Așadar, lecția pe care ne-o dă acest comportament este aceasta. Șeful, liderul, este cel care slujește, adică poartă de grijă și de angajații săi. Și nu doar în vremuri prielnice, ci mai ales în vremuri complicate. Este o imagine absolut minunată. Și apoi comportamentul său merge și mai departe. Nu doar că își apreciază subalterni, își apreciază ucenicii, dar înțelege sau aplică comportamentul specific instituției armatei în planul comportamentului religios, în planul comportamentului lui Hristos. În sensul în care, surprinzător, Domnul, când acesta îi cere să-i vindece angajatul, sluga, Domnul zice imediat: voi veni acolo unde este și îl voi ajuta. În alte rânduri ar fi pus întrebări, în alte rânduri ar fi cerut credință, în alte rânduri, nu știu, ar fi pus condiții. De data aceasta, fără să ceară niciun fel de detaliu, este dispus să meargă și să dea o mână de ajutor acestui sutaș, oferindu-se să îl vindece pe angajatul său. Și sutașul, ziceam, aici e vorba de a aplica comportamentul specific armatei în plan, într-un alt plan, în plan spiritual, printr-o smerenie deosebită pe care o trăia, îi zice Domnului Hristos, nu e nevoie, Doamne, să te duci în casa mea, nu sunt vrednic pentru asta, tu poți să spui doar un cuvânt și sunt convins că ceea ce vei spune se va întâmpla. Și dă exemplu, pentru că și eu, care sunt ofițer, dacă comand, dacă poruncesc unui subaltern să facă asta, el se duce și face. Așadar, îi spune Domnului, nu e nevoie să mergi în casa mea, evidențind starea de smerenie pe care o resimțea, el era și străin de neam și de credință. Și apoi, în al doilea rând, mai face un lucru, exprimă o credință deosebită. Doamne, doar dacă vei spune și lucrurile se vor întâmpla aievea. Și Domnul îi laudă credința și în auzul tuturor celor care erau în jur, îl dă exemplu, îl dă drept exemplu, pentru că el nu era din poporul Israel, și cu toate acestea, manifestă credința mai puternică decât cei din neamul său, cărora le propovăduia propriu zis, să zicem, sau pentru care își începuse propovăduirea. Și aici e a doua calitate deosebită, sau se completează profilul acestui protagonist al Evangheliei, și smerit, dar și foarte încrezător. De unde vine și smerenia și încrederea? Din dragostea deosebită față de un subaltern al său. Zic că lucru care nu se întâlnește aievea în planul nostru contemporan. Nu. Cel mare să se îngrijească de cel mic. Invers, cel mic se îngrijește de cel mare pentru că îi se poruncește lucrul acesta cumva. Sau este șef și sigur trebuie să fie în grație. Dar cel mare să se îngrijească de cel mic. Iată un profil deosebit. Dar mai învățăm ceva acum și din atitudinea Domnului și cumva aici vine o a doua lecție. Prima lecție era aceasta, nu, cel mare să aibă grijă de cel mic, dar a doua lecție, Domnul Hristos merge către cel care cere ajutorul, fără să-l întrebe dacă ești de un neam cu mine, dacă ești de o credință cu mine, fără să-i condiționeze atitudinea sa în funcție de toate aceste caracteristici de natură socială. De ce zic lucrul ăsta? Pentru că uneori, din nefericire, noi calculăm când vrem să facem bindere cu cei din jur, dacă e din neamul nostru, dacă e de o credință cu noi, ba mai mult, cu tristețe spun lucrul acesta, se întâmplă în multe situații, din partea noastră sau a altora, nu, că ajuți pe cineva și apoi îi condiționezi să vii la mine la biserică sau să te duci dincolo la altă comunitate sau la altă comunitate, nu? Vii la mine, dar acum faci ce spun eu, nu? Faci parte dintr-o comunitate religioasă, anume sau alta. El nu condiționează nimic, nu-i cere să devină altceva, nu-i cere să mărturisească altceva, ci doar se îndreaptă spre el, dorind să îi dea mâna de ajutor, de care avea foarte multă nevoie. Deci, iată, o apropiere față de celălalt, într-o totală libertate, de care avem și noi nevoie, când facem binele, nu calculăm față de cine îl manifestăm și nici nu-i condiționăm apoi binele pe care l-am făcut de atitudinea lui ulterioară. Nu să faci ce spun eu, să faci parte din comunitatea mea. Sau... Acestea sunt decizii absolut personale. Dragostea este limbajul care ne apropie de oricine din jurul nostru și iată că e foarte important să înțelegem lucrul acesta. Așadar, cele două lecții cumva aș vrea să le pun în evidență, pornind de la Evanghelie. Pe de o parte, grija liderului față de subalternul său, de care avem nevoie în societatea noastră. Fiecare om este important și este important nu doar în măsură în care poate să producă și să ne aducă un profit, ci oricând un lider este chemat să aibă grijă de subalternii săi, să fie atent la toate detaliile vieții, să le cunoască detaliile vieții și să intervină acolo unde este nevoie de ajutorul lui. Iar în al doilea rând, când oferim ajutorul, nu condiționăm ajutorul oferit de ziceam, starea socială, apartenența etnică sau religioasă sau mai știu eu ce alte elemente ar putea să intervină. Vedeți, lecții la zi, pornind de la cuvântul Domnului, pentru această duminică și, zicem, pentru acest răschip al săptămânii.
3: Preasfințite Părinte Benedict, de ce este credința sutașului considerată un model, deși el nu făcea parte din poporul ales?
4: Credința pentru noi uneori pare un apanaj al omului religios, al omului care practică, nu? Dar aici arată că, și de fapt se face și o deschidere, credința este cea care ne face fii ai lui Dumnezeu. Și ce înseamnă credința aceasta? În primul rând, să primim pe Domnul viața noastră și să înțelegem că de la El vine tot binele. Și apoi credința aceasta se exprimă și într-o formă religioasă, ziceam, ca apartenență la Biserica lui Hristos. Și zic în sensul acesta, aici se vede și o deschidere care se va întâmpla, mai ales de la Rusalii, nu? Și acum avem și sărbătoarea Sfinților Apostoli, chiar luni. În ce sens? Domnul Hristos, în primul rând, propovăduiește poporului din care făcea parte. Era firesc, pentru că oricine din lumea aceasta, mai întâi își poartă grijă de casa lui. Și acum zic în sens extins, de neamul său. Dar apoi, Evanghelia se adresează tuturor și aici se arată această deschidere, că Domnul Hristos n-a venit doar pentru poporul său, ci a venit pentru întreg neamul omenesc. Și de la Rusalii încoace, propovăduirea Evangheliei se face la toate neamurile. Și atunci, ce leagă sau ce realizează contextul în care se întâmplă această propovăduire a Evangheliei? Credința aceasta, care este o însușire a omului sănătos și este până la urmă și o lucrare a Harului. Credința înseamnă să te îndrepți înspre Dumnezeu, dar puterea de a crede este dată tot de Harul lui Dumnezeu, care așează o anumită certitudine în inima omului sub formă de dedejde, sub formă de chezășie, prin care omul poate să stea înaintea lui Dumnezeu cu speranța că ceea ce va cere și de ceea ce are nevoie se va și întâmpla. Așadar, credința este elementul care face ca Evanghelia să se deschidă înspre și înspre ceilalți, cum spunem noi, neamuri. E poporul de Israel, din care făcea parte Domnul Hristos, dar apoi sunt și neamurile la care Sfinții Apostoli au fost trimiși să propovăduiască după Rusalii. Fiecare într-o anumită geografie. Vedeți cum la noi se întâmplă bună oară cu Sfântul Apostol Andrei, de la care am primit credința, nu, în Ținutul Dobrogei. Dar așa se întâmplă și cu Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Iată, sunt protagoniștii sărbătorii de zile de 29 iunie. Sfântul Apostol Petru a fost trimis mai ales înspre poporul Israel, adică cei din casă, dinăuntru, ca să primească cuvântul, să primească propovăduirea, iar Sfântul Apostol Pavel se adresează în mod special neamurilor, adică diverselor popoare de pe unde a ajuns, că, așa cum știm, el a avut o geografie a vieții foarte extinsă. Și era și un om de carte și așa a rânduit Dumnezeu ca în funcție de darurile fiecăruia să primească o misiune anume. Sfântul Apostol Pavel, sigur, vorbea limba aramaică, cea care se folosea în timpul Domnului Hristos în pământul sfânt, în Palestina. Apoi Sfântul Apostol Pavel vorbea și în limba greacă, un fel de engleză, să spunem, a veacului nostru, sensul de limbă, de circulație. Și tocmai de aceea el a fost trimis în foarte multe regiuni ale lumei, ale Europei, ca să propovădească credința și noi știm că epistolele sale, scrisorile sale, au fost scrise în limba greacă, tocmai în limba de circulație, nu? Pentru ca toți să înțeleagă mesajul Evangheliei. Iar Sfântul Apostol Petru, el a fost un om simplu, foarte simplu, pescar, așa cum știm, dar Domnul a folosit, în funcție de ceea ce era, pentru a-și împlini misiunea lui. A fost pescar de profesie și a devenit pescar de oameni. Om simplu, dar care a primit Duhul Sfânt și a fost în stare să cuvânteze. Știm că în ziua de Rusalii, după cuvântarea sa, peste 3.000 de oameni s-au botezat și s-au pocăit și au schimbat viața și au primit mesajul Evangheliei, fiind parte din prima biserică creștină, nu din biserica la care ne raportăm noi, biserica neîntreruptă, zicem biserica ortodoxă în sensul de neschimbare a credinței. Deci, iată, îi folosește Domnul și pe unul și pe celălalt, și apoi sigur și pe ceilalți apostoli, în funcție de ceea ce ei au fost, dar tocmai în această, să zicem, exprimare sau pe acest fundament al credinței, care face ca mesajul Evangheliei să treacă dincolo de granițele casei, dincolo de granițele neamului, pentru întreg neamul, să spunem, de peste, de pretutinde, cei care au fost în stare și care au primit, au dorit să primească cuvântul Evangheliei, ca parte din viața lor. Nu, credința este viața noastră, Evanghelia este exprimarea a credinței și apoi ea este și apoi întrupată în viața noastră cotidiană. Noi primim Evanghelia ca pe o adevărată Constituție, Constituție deasupra oricărei Constituții, pentru că ea este și ea împărăția lui Dumnezeu, este și pentru lumea aceasta, dar este și pentru lumea viitoare.
3: Preasfințite Părinte Benedict, pe finalul interviului nostru vreau să vorbim despre marea sărbătoare pe care o vom sărbători așadar luni 29 iunie, și anume Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Vreau să vă întreb, Preasfințite Părinte, ce semnificație are sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel pentru Biserica Ortodoxă și pentru credincioșii de astăzi?
4: În primul rând, Biserica Ortodoxă este fundamentată pe mărturia apostolilor, este apostolică. Ne aducem aminte, nu? Când crezul pe care îl rostim mereu și care este exprimarea credinței noastre, zicem, într-una sfântă, sobornicească, apostolică, sau apostolească, cum zicem noi, apostolică biserică. Asta înseamnă că este de la apostoli încoace neschimbată. Și când noi sărbătorim pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, sărbătorim această fundamentare pe învățătura apostolilor. Și în mod deosebit pe cei doi, ziceam, pentru că prin ei, într-un fel, îi sărbătorim pe toți apostolii. Ei sunt protagoniștii, ei sunt corifei, numim noi, pe cele două filiere. Apostolul Petru pentru înăuntru, adică pentru cei din neamul poporului ales, iar Sfântul Apostol Pavel, ziceam, pentru trimiterea de care a avut parte, pentru elocința, pentru cultura pe care a dovedit-o, a fost trimis ca să țină piept și filozofilor, și religiilor diferite, și să dea răspunsuri în așa fel încât Evanghelia Domnului să fie propovăduită. Deci, noi sărbătorim această fundamentare apostolică în Biserica noastră ortodoxă. Asta înseamnă ortodoxie. Credință neschimbată, dar și experiența vieții duhovnicești neschimbată de la apostoli încoace, iată. Și noi știm că apoi imediat, pe 30, sigur nu e o sărbătoare cu roșu, dar apare în calendar și o să verifice cei care ne ascultă, avem și sărbătoarea soborului Sfinților Apostoli, adică asta înseamnă adunarea credincioșilor pentru a-i sărbători pe toți apostolii împreună. Așadar, pe 29 pe protagoniști, pe corifei, iar pe 30 pe toți apostolii, dar încă o dată amintindu-ne că biserica noastră păstrează credința primită de la Domnul Hristos prin Sfinții Apostoli care au fost trimiși să propovăduiască în lume. Așadar, este o sărbătoare foarte importantă și, așa cum știm, sunt și biserici multe și mănăstiri care iau drept ocrotitor pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel sau soborul Sfinților Apostoli, pe toți apostolii, nu? Aducându-ne aminte așadar de acest mare dar al credinței, care înseamnă și o resursă și o binecuvântare din partea lui Dumnezeu, dar înseamnă și o responsabilitate pentru noi creștini ortodoxi de a fi nu doar membrii, cum să spunem, formali ai bisericii, ci membri activi, membri responsabili, care ne cunoaștem credința, o punem în practică și până la urmă dăm și exemplu bun celor din jurul nostru de o viețuire în consecință, în continuitate cu Evanghelia, nu? Într-o perfectă fidelitate față de Evanghelia Domnului Hristos, propovăduită prin Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Și apoi, în mod deosebit, zic, avem și epistolele lor, scrisorile lor, de la Sfântul Apostol Pavel și de la Sfântul Apostol Petru, pe care le găsim în Noul Testament, și într-un fel fac și această chemare către cei care ne ascultă ca în zilele acestea și sigur și în general, dar mai ales în zilele acestea, să citim textele acestor doi corifei și până la urmă, sigur, lectura Scripturii ca parte din programul vieții noastre cotidiene. E cuvântul lui Dumnezeu transmis prin Sfinții Apostoli către noi ca învățătură pentru viața cotidiană, viața obișnuită.
3: Preasfințite Părinte Benedict, fie ca exemplul de credință, smerenie și mărturisire al Sfinților Apostol Petru și Pavel să ne călăuzească pe fiecare dintre noi în drumul spre Hristos. Vă mulțumim tare mult, Preasfinția voastră, pentru binecuvântare și pentru timpul dăruit nouă. Dumnezeu să vă ocrotească și să vă întărească în slujirea Bisericii. Doamne ajută!
4: Doamne ajută! Cele bune tuturor!
3: Doamne ajută și vă așteptăm alături de noi cu mare drag și săptămâna viitoare!
4: Bine, cu drag, să fie lucruri bune, Doamne ajută, numai bine.
3: Dragilor, alături de noi a fost Preasfințitul Părinte Benedict. Rămâneți în continuare alături de noi, în familia Radio Someș, și vă dorim să aveți parte de binecuvântări și multă pace în suflete.
2: Ați ascultat Din inima unui păstor cu Preasfințitul Părinte Benedict.
0: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola, unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de

0: și eu.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Moisei, puține sunt locurile unde istoria, frumusețea plaiurilor și bucuria să se împletească atât de strâns cu tristețea trecutului. Satul Moisei este situat în partea de sud-est a județului Maramureș, la 136 de kilometri față de Baia Mare, la 5 kilometri de Borșa și la 7 kilometri de Vișeu de Sus. Moiseiul se află în depresiunea Maramureșului, pe Valea Vișeului, la poalele munților Rodnei, având Pietrosul la sud și munții Maramureșului la nord. Tot aici se varsă izvorul lui Dragoș și izvorul Negru în râul Vișeu. În comuna Moisei există aproape 1500 de specii de plante cu flori, ceea ce reprezintă 40% din totalul plantelor care cresc în România. Etajul alpin este cucerit de capra neagră, cocoșul de munte și marmota. În pădurile de conifere trăiesc ursul, cerbul carpatin, râsul, căpriorul, jderul de copac, mistrețul și vulpea, iar în ape păstrăvul, scobarul și lipanul. Ca și personalitate marcantă a secolului XI, îl avem pe un anume Iustin, reprezentant al Moiseiului, ce a adus faimă acestui loc. Legenda despre acest om misterios încă mai stârnește fiori și azi printre locuitorii zonei, fie ei tineri sau bătrâni. Moiseiul a făcut parte din cnezatul lui Bogdan, înainte de 1353. Localitatea este atestată documentar din 1213, fiind menționată sub numele de Moizun. În 1365, regele Ludovic dăruiește lui Balc și fraților săi, Drag, Dragomir și Ștefan, această zonă. În Evul Mediu, au avut loc conflicte între obști și juzii locali pe de-o parte și cnezii din vale pe de altă parte. Regalitatea ungară a decis aceste conflicte în favoarea uneia sau alteia dintre părți, urmărind permanent subminarea drepturilor de proprietate a obștilor și a fruntașilor locali, pregătind terenul pentru cotropirea definitivă a întregului Maramureș și pentru anexarea lui la Ungaria, proces încheiat în secolul al XVI-lea. Documentele vremii susțin că numele Moisei vine de la Moise Coman, fiul al comunei, om bogat și cu frică de Dumnezeu. Moiseiul și moiseienii au participat la toate momentele importante din istoria regiunii și a țării, dovedindu-și de fiecare dată patriotismul, curajul și onoarea. Ei au luat parte, alături de alți maramureșeni, la bătălia cu tătarii din Moldova din 1345 și au câștigat această bătălie. Moiseienii au făcut parte și din celebra armată de sumane negre a regelui Matei Corvin. În 1773 a trecut prin Moisei împăratul Iosif al II-lea, mergând la Borșa. Regele Ferdinand a trecut și el prin Moisei, în 1923, privind cu ochiul său de botanist masivul Pietrosul Mare și celelalte împrejurimi. Moiseenii au participat și la primul război mondial. În 1918, fruntașii comunei participă la Vișeul de Sus, la alegerea delegaților pentru Marea Unire de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Perioada cea mai dramatică a fost după al doilea război mondial, când întreaga comună a fost distrusă de trupele lui Horthy. Masacrul de la Moisei a fost făcut în data de 14 octombrie 1944 de către unități militare maghiare aflate în retragere din Transilvania de Nord pe Valea Izei. În două case de lemn aflate la ieșirea din comună au fost uciși 29 de etnici români și 3 evrei. În anul 1983, cele două locuințe în care s-au săvârșit crimele au fost transformate în case memoriale, muzee deschise publicului larg, iar în amintirea martirilor a fost ridicat un ansamblu memorial. Monumentul cuprinde 12 figuri de piatră, 2 chipuri omenești și 10 măști tradiționale maramureșene, fiind realizat de celebrul sculptor maramureșan Vida Gheza. Începuturile învățământului în Maramureș datează din perioada Evului Mediu. Cele mai vechi locașuri de cultură au fost și aici bisericile și mănăstirile. Cum spunea Nicolae Iorga, tinda bisericii și masa preotului au fost cea mai veche școală de învățătură a neamului nostru. În acest aceste școli mănăstirești s-au realizat primele traduceri în românește a celor din tâi cărți bisericești. Prima școală a fost înființată în Moisei, pe lângă mănăstirea din localitate, în anul 1694. Astăzi, Moisei este o splendidă localitate aflată în rapidă dezvoltare. Aleșii locali pun mare accent pe proiecte europene, făcând focus pe educație, sănătate, cultură și turism. Economia locală este bazată pe exploatarea lemnului, creșterea animalelor, dar și pe servicii, comerț și, nu în ultimul rând, turism. La Moisei te așteaptă locuri de cazare ospitaliere curate și moderne, pentru că orice călător prin Ardeal să poată admira obiectivele locului. Monumentul eroilor, creat de Vida Gheza în amintirea masacrului din 1944, casa memorială dedicată aceluiași trist eveniment, mănăstirea Izvorul Negru, unde vin 10.000 de credincioși și care a fost renovat în 2011, Izvorul Albastru al Izei, zonă protejată, rezervația Pietrosu Mare cu vârful de 2303 metri, Cascada Cailor, cea mai mare cascadă din România, Parcul Natural Munții Maramureșului, Biserica de Lemn din Mănăstirea Moisei, Rezervația Naturală Izvorul Bătrâna, Atelierul de Lucru și Cuptorul Olarului Tănase Burnar, Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului și, nu în ultimul rând, fascinanta mocăniță de pe Valea Vaserului. Moiseenii, oameni curajoși și cu frica de Dumnezeu, sunt în marea majoritate români, creștinismul ortodox fiind aici, din îndepărtate timpuri, stâlp de credință, lumină și învățătură. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

și chefu cu urzică, măscartin și tăt mămâncă. Ai, hai lume, și ne facem baie noi, că ne mâncă pe amândoi, măi.

ai, ca aș răsădi o cămară. Ai, hai lume, hai ca aș răsădi o cămară, că-i prea mult până la vară. Ai, hai lume, că ia plășeaș la badea, și el s-a rus

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Radio Someș. Numai bucurie pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: satului.
1: Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă.

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. M-am gândit că parcă prea ușor se declară, se pronunță și se cântă în zilele noastre iubirea pe toate drumurile, de către artiști rezemați de garduri, și de aceea m-am hotărât să întăresc un pic înțelesurile acestui cuvânt și să spun răspicat că, după părerea mea, iubirea, pe lângă acel nu știu ce, presupune grijă, responsabilitate și acțiune. Dacă îți iubești copiii, trebuie să ai grijă să fie bine îmbrăcați, să aibă ce mânca, să fie sănătoși și fericiți. Dacă îți iubești soția sau soțul, trebuie să-i vezi nevoile, să ai grijă de el sau de ea, pentru ca să ai o casă fericită. Cât despre responsabilitate, apelăm la Maria Tănase cu vestitul ei cântec: cine iubește și lasă. Iubirea de țară nu este cu nimic diferită de iubirea dintre oameni sau dintr-o familie. Ea presupune, la rândul ei, grijă, responsabilitate și acțiune. Lipsită de aceste trei dimensiuni, rămâne doar vorbă goală și demagogie de parlament, ori de manifestări stradale unde se vântură steaguri și se țin discursuri pompoase de la tribună. Avem modele, oameni de seamă în fața noastră și în istorie, și trebuie să apelăm mereu la aceste repere atunci când vorbim despre iubirea de țară. Un astfel de model este, cred eu, Avram Iancu, supranumit Crăișorul Munților. Viața lui, scurtă dar pilduitoare, s-a desfășurat pe trasee cunoscute, însă exemplul său, însuflețirea, pasiunea și iubirea de țară au devenit reprezentative pentru întregul Ardeal, ba chiar pentru întreaga românitate, oriunde s-ar afla ea. Desigur, în biografia lui Avram Iancu, faptele și semnificațiile lor în procesul de emancipare națională sunt multe și răsunătoare. O să stăruim puțină vreme asupra operei istorice și morale acestui erou al neamului. Vom accentua dintr-un început, însă, uimirea care te cuprinde la aflarea acestui adevăr simplu. Opera morală și istorică a lui Avram Iancu, cea care l-a înscris pentru veșnicie în memoria românilor, a fost înfăptuită în puțin timp și la o vârstă fragedă, între 24 și 28 de ani. 4 ani pentru eternitate. Fiul al unui pădurar pe nume Alexandru Iancu, ajuns mai apoi și jude dominal, pruncul Avram Iancu s-a născut în 1824, la Vidra de Sus, în Țara Moților, actualul județ Alba. Este de presupus că aspirațiile tatălui Alexandru, care vrea să-și vadă fiul domn cu multă carte, l-au îndreptat pe Avram spre școlile înalte ale vremii, astfel încât, în 1848, îl găsim în rândul absolvenților Facultății de Drept din Cluj, după ce pașii de învățăcel l-au purtat prin școlile din Poiana Vadului, Azjud și Zlatna. În toamna acelui așa an, 1848, odată cu izbucnirea Revoluției Naționale Pașoptiste, tânărul avocat Avram Iancu, în loc să-și ia un birou și să câștige bani și faimă, urmărind specularea legilor Imperiului Austro-Ungar, cum ar fi fost de așteptat, avea să devină conducător al cetelor înarmate de țărani și mineri care luptau în munții Apuseni pentru drepturile care le-au fost furate vreme îndelungată de stăpânire. Într-o perioadă de lupte pentru păstrarea identității și drepturilor românilor în Transilvania, Avram Iancu, prins în evenimente la vârsta de doar 24 de ani, cum am mai menționat, a reușit să întruchipeze deplin imaginea intelectualului care are vocația luptei pentru un ideal și a sacrificiului pentru neamul său. În anul 1852, la vârsta de 28 de ani, el și-a rătăcit mințile și s-a tulburat, astfel încât viața lui s-a îndreptat spre un sfârșit în același timp tragic și măreț. 20 de ani mai târziu, el și-a găsit odihna fiind înmormântat la Țebea, lângă gorunul lui Horea. Un om ca Avram Iancu aparține matricii stilistice românești, cum ar spune Blaga, pentru că destinul lui se confundă cu munții, cu pădurile, cu potecile și drumurile Transilvaniei și cu dorul de dreptate al întregului neam. El nu poate fi privit doar ca un revoluționar al anului 1848, nici doar ca un avocat tânăr cu idealuri înalte, ci este de luat în seamă ca o stare de spirit, reprezentând speranța încăpățânată că pentru neamul românesc dreptatea poate fi impusă la marile curți ale Europei. O doină care este dedicată îi face astfel portretul. Iancule, erou pribeag, munții ți-au fost leagăn drag și Codrul ți-a fost un frate în vremuri fără dreptate. Locul nașterii, Vidra de Sus, astăzi comuna Avram Iancu, era o vatră de piatră și lemn, unde viața era aspră, dar călea oamenii, caracterul și principiile de viață, iar muntele dădea oamenilor tărie și statornicie. Moții din Apusent erau sub greutatea unor nedreptăți vechi, transmise din generație în generație, ca o moștenire amară. Iobăgia, nerecunoașterea drepturilor politice, sărăcia, umilința socială, toate acestea erau realități ale fiecărei zile în secolul al XIX-lea pentru moți, dar și pentru toți românii din Transilvania. Avram Iancu a crescut în această lume de nedreptăți cu gândul de a nu se supune legilor strâmbe, pentru că în el se afla o speranță mai mare decât prețul propriei vieți, și anume dorința de dreptate pentru confrații săi. Anul revoluțional 1848 a adus cu el o adevărată furtună socială în Imperiul Habsburgic, pentru că popoarele din țările asuprite își cereau libertatea. În Transilvania însă, libertatea românilor era condiționată din mai multe părți, pentru că reprezentanții Revoluției Maghiare cereau unirea Transilvaniei cu Ungaria, ignorând existența românilor care erau majoritar numeric aici, dar fără lideri care să îi reprezinte politic și fără drept de acces în forurile administrative. În acest vid de reprezentare a românilor s-a ridicat personalitatea lui Avram Iancu. Avram i-a adunat pe locuitorii satelor din Apuseni și le-a spus că au dreptul să fie ascultați și respectați. În scurt timp, bucurându-se de încrederea și susținerea românilor, el a devenit crăișorul munților prin recunoașterea populară. A câștigat încrederea oamenilor mergând alături de ei pe jos, dormind în adăposturi, pe apucate, prin munți, cunoscând durerile moților și purtând toată această cunoaștere în deciziile sale, și de aceea a fost urmat și iubit. În anii luptei revoluționare, Avram Iancu nu a fost singur, pentru că în jurul lui se afla o generație de intelectuali și lideri români cu aceleași idealuri. Simeon Bărnuțiu, George Barițiu, Axente Sever, Ioan Buteanu, mai apoi prefecții și capitanii moților, oameni fără studii înalte, dar cu o inteligență practică extraordinară și, desigur, au fost alături de ei țărani, pădurari, foști grăniceri care știau muntele, potecile, ascunzișurile. Ei au fost forța vie a Revoluției pe care a condus-o Avram Iancu, numit Crăișor, în lupta pentru drepturi. Ei bine, istoria nu este, din păcate, niciodată generoasă cu cei care au credință, idealuri și nădejde în dreptate în această lume. După înfrângerea Revoluției Maghiare, Imperiul Habsburgic a promis românilor recunoaștere, drepturi, reforme și Avram Iancu a crezut o vreme că lupta lui și jertfa atâtor frați nu a fost în zadar. A așteptat multă vreme înfăptuirea acestor reforme și a fost activ, scriind memorii, cerând audiențe, făcând drumuri multe și grele la Viena, de la cărei cancelarii vroia fapte, dar acestea nu au venit, confirmând viclenia și impostura conducerii imperiale. Pentru Avram Iancu, această trădare și minciună a fost mai grea decât orice înfrângere militară și l-a tulburat cu desăvârșire, făcându-l să intre în partea cea mai dureroasă și întunecată a vieții sale. Retras și tot mai singur, Avram Iancu a devenit o figură tristă și rătăcitoare, umblând prin Apuseni cu fluierul la brâu, cântând doine care păreau să plângă în locul lui. Pe unde a umblat, oamenii l-au recunoscut, l-au respectat, l-au ajutat, dar nimeni nu l-a mai putut salva din tulburarea produsă de minciună, trădare, viclenie și ticăloșie. Avram Iancu a murit în 1872 la Baia de Criș, sărac, uitat de autorități, dar nu de popor. În mormântarea lui a fost o tăcută demonstrație de iubire și respect din partea miilor de oameni care l-au condus pe ultimul drum, cu gândul că cel supranumit Crăișorul Munților a devenit muntele însuși. La capătul acestei călătorii prin geografia și sufletul Ardealului mă întreb cu îndreptățire: au dispărut oare patriotismul și idealurile naționale din sufletul generațiilor tinere de azi? Ei, eu cred că dacă țara ar trece prin momente grele și primejdii, se vor arăta dintre tineri lideri autentici și iubitori adevărați ai țării, pentru că Avram Iancu trebuie să aibă demni urmași. Eu așa zic. Voi? Voi ce spuneți?

0: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru

0: Sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealule, mândru plai, cu doi neșe,

0: aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la emisiunea noastră dragă, cum îmi place mie să zic, Magazin de Duminică. A venit momentul să facem sinteza știrilor săptămânii și începem chiar cu președintele României Nicușor Dan, care a convocat luni, 29 iunie, Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc, după cum vă spuneam, luni 29 iunie la ora 15 la Palatul Cotroceni. Pe agenda se vor afla discuții privind pregătirea summitului NATO de la Ankara, Turcia, dar și misiunile externe ale militarilor români și alte teme de securitate națională. Ca să dezvoltăm puțin mai mult, administrația prezidențială informează că pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la obiectivele României la summitul NATO de la Ankara și la forțele și mijloacele armatei României ce pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român în 2027. De asemenea, vor fi analizate implicațiile pentru continuitatea serviciilor de navigație aeriană și pentru securitatea spațiului aerian în contextul suspendării certificatului Romaza de furnizor de servicii de navigație aeriană. În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale. Trecem mai departe tot la nivel național, schimbare importantă în sistemul de pensii. Femeile se pensionează mai târziu din iulie 2026. Începând cu luna iulie 2026, femeile din România care îndeplinesc condițiile legale vor putea solicita pensia pentru limită de vârstă la 62 de ani și 7 luni, potrivit calendarului de eșalonare prevăzut de legea numărul 360/2023. Este o creștere de o lună față de prima parte a anului și face parte dintr-un proces gradual de egalizare a vârstei de pensionare între femei și bărbați. Important însă de menționat este că schimbarea nu afectează toate femeile în același mod, ci depinde strict de data nașterii. Legea nu stabilește o singură vârstă universală pentru pensionare la femei, ci folosește un calendar detaliat de eșalonare, inclus în anexa cu numărul 5. Acest tabel stabilește vârsta standard de pensionare pentru fiecare generație, luna exactă în care se poate solicita pensia și stagiul minim și complet de cotizare. Practic, două persoane născute în același an pot ieși la pensie la date diferite în funcție de, important de rememorat, luna nașterii. Sau important de memorat, mai bine zis. Mergem și la următoarea știre, bani de la stat pentru firmele care angajează elevi și studenți în vacanță. 330 de lei pe lună pentru fiecare tânăr angajat și maximum 60 de zile eligibile. Firmele care angajează elevi și studenți în vacanță primesc bani de la stat. Angajatorii care dau joburi elevilor și studenților pot primi lunar 330 de lei de la stat pentru fiecare tânăr angajat. Suma se acordă pentru maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic pentru fiecare elev sau student cu care s-a încheiat contract individual de muncă. Diferența dintre acest stimulent și salariul efectiv plătit rămâne în sarcina angajatorului din fonduri proprii. Stimulentul se acordă angajatorilor care cadrează tineri pe baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, cel mult egală cu durata vacanței cu normă întreagă sau parțială, sau unui contract de muncă temporară dacă misiunea nu depășește durata vacanței. Pentru tinerii sub 18 ani, un contract de 6 ore pe zi și 30 de ore pe săptămână este considerat norma întreagă. Ne mutăm și la nivelul județului Maramureș, amenzi de 70.000 de lei și peste 5.000 de lei confiscați în urma controalelor la operatorii economici din Maramureș. Joi 25 iunie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au desfășurat o acțiune în sistem integrat pe raza mai multor localități din județ. În cadrul activităților au fost verificați 8 operatori economici care derulează activități pe domeniul jocurilor de noroc, precum și 10 operatori economici care au obligația de a opera cu case de marcat electronice. Cu această ocazie au fost constatate și aplicate 5 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 70.000 de lei. De asemenea, a fost dispusă măsura complementară a confiscării unei sume de bani în valoare de 5.037 de lei. Și încheiem la nivelul județului Satu Mare, controale DSVSA în județ, amenzi și sancțiuni după nereguli descoperite în ferme și gospodării. Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare au efectuat 87 de controale în perioada 19-26 iunie, în exploatații profesionale și non-profesionale, piețe, cabinete și farmacii veterinare din județ. În urma verificărilor au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale, inclusiv o amendă. Vorbim de o amendă contravențională de 1.600 de lei unei exploatații non-profesionale din localitatea Cehal. De asemenea, a fost emis un avertisment pentru o exploatație din localitatea Santău pentru vânzarea sau înstrăinarea animalelor fără documente prevăzute de legislația sanitar-veterinară. Am vorbit prea mult de amenzi, dragilor, dar acestea au fost știrile săptămânii. Eu vă încurajez să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș, pentru că vorbim și de lucruri faine și de oameni faini aici, nu doar de amenzi. Vă trimit în zbor, pupici cu sclipici!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Magazin de Duminică.
1: Bun găsit, dragi ascultători ai Radio Someș și ai familiei Someș, bineînțeles. A venit momentul să trecem în revistă cele mai importante evenimente care vor avea loc săptămâna viitoare. Dacă doriți să petreceți timp de calitate alături de familie și prieteni, să descoperiți tradiții autentice sau pur și simplu să vă bucurați de atmosfera comunităților din Maramureș, atunci vă încurajez să rămâneți alături de mine. În cele ce urmează vom vorbi despre un eveniment care a devenit deja o frumoasă tradiție în Comuna Groși. Joi 2 iulie, începând cu ora 17 la Casa Zoicaș din Valea Mare, situată între localitățile Groș și Ocoliș, va avea loc cea de-a 7-a ediție a evenimentului Clacă la Coasă. Este o manifestare dedicată redescoperirii muncilor agricole de altădată și valorilor care au unit generații întregi. Organizatorii îi invită pe toți cei care iubesc tradițiile românești să participe îmbrăcați în port popular pentru a recrea cumva atmosfera satului de odinioară. Ce interesant sună! Îmi place tare mult acest concept și îmi place tare mult să călătoresc cumva în timp la ce a fost altădată. Participanții vor lua parte la cositul tradițional al fâneței și la împrăștierea brazdelor, exact așa cum făceau bunicii și străbunicii noștri. Claca nu înseamnă doar muncă, înseamnă și solidaritate, prietenie și respect pentru tradițiile moștenite. Și după activitățile din câmp, atmosfera va continua cu muzică populară, dansuri și voie bună, într-un cadru autentic maramureșean. Este un eveniment recomandat tuturor generațiilor, iar cei mici vor avea ocazia să descopere cum se desfășoară odinioară, muncile agricole înainte de apariția utilajelor moderne. Așadar, dacă joi după amiază sunteți în zonă și dacă nu sunteți, eu zic să vă faceți timp și să vă faceți drum, cum s-ar spune, și să nu ratați întâlnirea de la Casa Zoicaș din Valea Mare. Iar dacă doriți să petreceți o duminică, pentru că am vorbit de ziua de joi, dar mai avem multe zile ale săptămânii în care să avem un program spectaculos, dacă vă doriți o duminică petrecută în aer liber, într-o atmosferă de sărbătoare, cu muzică populară autentică, dansuri tradiționale și gustul dulce al verii, atunci avem o altă invitație pe care nu trebuie să o ratați. Duminică, 5 iulie 2026, începând cu ora 13.30, la ferma pomicolă Jelna, va avea loc una dintre cele mai așteptate manifestări ale sezonului, Festivalul Cireșelor 2026. Evenimentul este organizat de ferma pomicolă Jelna, în colaborare cu Centrul Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud, prin direcția artistică de spectacol folcloric Dor Românesc, și promite o adevărată sărbătoare dedicată tradițiilor, folclorului și bucuriei de a petrece împreună. Luna iulie este perioada în care livezile sunt pline de culoare, iar cireșele reprezintă unul dintre cele mai iubite simboluri ale verii și delicioase totodată. Festivalul de la Jelna valorifică tocmai această frumusețe a naturii și un bine armonios cu muzica populară și tradițiile românești. Punctul culminant al zilei va fi un concert folcloric extraordinar susținut de îndrăgitul ansamblu profesionist Dor Românesc din Bistrița. Publicul se va putea bucura de evoluția unor interpreți apreciați de muzică populară, numai bine cunoscute și iubite de publicul din județul Bistrița-Năsăud și nu numai. Pe scena festivalului Cireșelor vor urca Mirela Petruș, Nicu Cioancă, Cristina Bucnar, Cristina Retegan, Domnica Dologa, Mădălina Mârza, Alina Ceuca, Cristian Moldovan și tânărul Răzvan Simionca. Alături de soliști, pe scenă vor evolua orchestra și corpul de balet ale ansamblului profesionist Dor Românesc Bistrița, recunoscute pentru spectacolele de înaltă ținut artistică. Orchestra este dirijată de Horațiu Cigu, iar coreografia poartă semnătura lui Adrian Pașcu, unul dintre cei mai apreciați coregrafi din domeniul dansului popular. Împreună, orchestra, soliștii și dansatorii oferă de fiecare dată spectacole complete, în care muzica, portul popular și dansurile tradiționale se îmbină într-o experiență cum ne place nouă, autentic românească. Dar vreau să vă zic, dragi ascultători, că Festivalul Cireșelor nu este doar un spectacol folcloric. Este și un prilej de întâlnire între generații, între iubitorii tradițiilor și ai produselor locale, dar mai ales între oameni. Astfel de evenimente contribuie la promovarea comunităților rurale și la punerea în valoare a producătorilor locali, dar bineînțeles și la păstrarea identității culturale ale județului Bistrița-Năsăud. Participanții vor avea ocazia să petreacă după amiază întreagă într-un cadru deosebit și înconjurați de livezi și peisaje pitorești specifice zonei. Așa că, dacă aveți rude sau prieteni, veniți în vacanță, dacă aveți drum, dacă aveți timp, disponibilitate, dacă aveți chef, cum s-ar spune, Festivalul Cireșelor poate fi și o frumoasă ocazie de a le arăta tradițiile și ospitalitatea locului celor care poate nu au intrat în contact încă. Dragilor, cred că v-am ajutat să vă alcătuiți un program pentru săptămâna viitoare, pentru că acum, cu sezonul cald, avem foarte multe de făcut. Până data viitoare, rămâneți alături de Radio Someș și de emisiunea Magazin de Duminică și vom reveni cu noi recomandări despre cele mai importante evenimente din regiune. O săptămână cât mai minunată săptămâna viitoare și o duminică cât mai superbă alături de noi și de cei dragi.
0: Magazin de Duminică, doar la Radio Someș.

0: piciorul.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Am găsit din nou, dragii mei, la Magazinul de Duminică. Eu sunt Gabriel și vreau să vin astăzi alături de voi din nou cu sfatul medicului. Astăzi vreau să vorbim despre diabetul de tip 2, o boală metabolică ce apare atunci când organismul nu mai folosește eficient insulina sau nu produce suficientă pentru a menține glicemia în limite normale. De multe ori, această afecțiune evoluează în tăcere cu ghilimelele de rigoare. Primele semne pot fi ușor de ignorat: sete excesivă, urinări frecvente, oboseală sau vedere încețoșată. Tocmai de aceea, controlele regulate sunt esențiale, mai ales dacă există factori de risc, precum excesul de greutate, sedentarismul sau antecedentele familiale. Un lucru important de reținut este că diabetul de tip 2 nu înseamnă doar zahăr mare în sânge, ci poate afecta în timp întregul organism, inima, vasele de sânge, rinichii, ochii și chiar nervii. Ce putem face concret? În primul rând, alimentația joacă un rol esențial. Nu este vorba despre diete drastice, ci despre un echilibru. Este recomandat să reducem consumul de zahăruri simple, dulciuri, sucuri, produse de patiserie și să alegem carbohidrați complexi, legume, cereale integrale și leguminoase. Mesele regulate, în porții moderate, ajută la menținerea glicemiei stabile. Un alt pilon important este mișcarea, activitatea fizică regulată. Chiar și mersul alert pe jos 30 de minute pe zi ajută organismul să utilizeze mai bine glucoza și contribuie la scăderea în greutate. Nu trebuie să fie sport de performanță, ci consecvență. Monitorizarea glicemiei este esențială pentru cei diagnosticați. Valorile trebuie urmărite conform indicațiilor medicului pentru a adapta tratamentul și stilul de viață. Uneori este suficientă dieta și mișcarea, alteori este nevoie de medicație sau insulină. Nu trebuie neglijate controlele medicale periodice. Evaluarea ochilor, rinichilor și a sistemului cardiovascular poate preveni complicațiile sau le poate depista din timp. Un aspect adesea ignorat este stresul. Nivelul crescut de stres poate influența foarte mult glicemia. Așa că tehnicile de relaxare, respirația controlată, plimbările în natură sau hobby-urile pot avea un rol important în echilibrul general. Ce este important de reținut? Diabetul de tip 2 nu este o condamnare, ci o afecțiune care poate fi ținută sub control. Cu disciplină, informare corectă și sprijin medical, persoanele diagnosticate pot avea o viață normală și activă, ca toți ceilalți. În încheiere, dacă aveți simptome sau factori de risc, nu amânați consultul medical. Prevenția și depistarea precoce fac diferența, credeți-mă. Eu sunt Gabriel, iar acesta a fost sfatul medicului. Ne reauzim săptămâna viitoare cu o nouă temă interesantă pentru sănătatea dumneavoastră.
1: Magazin de Duminică, doar la Radio Someș.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Ardelenii au fost iubitori de carte și învățătură și această afirmație are susținere într-o îndelungată istorie. Și în zilele noastre se ridică personalități ca și Andrei Marga, pe care îl pomenim acum, un nume arhicunoscut, care este o personalitate a României contemporane, care se află în plină putere creatoare și activitate intelectuală. Profesor universitar, cercetător, fost rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca timp îndelungat, profesor invitat la universități din Europa, Statele Unite ale Americii și Japonia. Opera lui Andrei Marga cuprinde peste 100 de volume, precum și câteva mii de studii, articole și conferințe dedicate educației, politicii, culturii, religiei, filozofiei și construcției europene. De altfel, profesorul Andrei Marga este creatorul Facultății de Studii Europene din cadrul Universității Babeș-Bolyai cu scopul de a forma specialiști competenți în administrație și politici europene. Andrei Marga s-a născut într-un sătuc de la poalele munților Călimani din județul Bistra-Năsăud, petrecându-și copilăria într-un mediu fermecător, care avea să rămână pentru întreaga sa viață o lumină a sufletului și o sursă de inspirație. Pe lângă remarcabila sa carieră universitară, între anii 1997 și 2000 a fost ministru al Educației Naționale, promovând una dintre cele mai ample reforme ale sistemului românesc de învățământ. Opera profesorului Andrei Marga, așa cum am spus, numără peste 100 de cărți, toate remarcabile prin seriozitate și profunzime, contribuții la așezarea gândirii filozofice românești contemporane pe un nou făgaș. Voi aminti doar câteva titluri pentru a ilustra anvergura preocupărilor sale. În domeniul filozofiei a publicat lucrări fundamentale precum Introducere în filozofia contemporană, o amplă prezentare a gândirii filozofice moderne, Metodologia și argumentarea filozofică, o carte consacrată logicii, raționalității, comunicării și argumentării. În domeniul educației a publicat lucrări precum Universitatea în tranziție, Educația în tranziție și Anii reformei, cărți fundamentale care ar trebui citite de orice persoană preocupată în realizarea unei reforme autentice și eficiente a sistemului de învățământ din România. În domeniul construcției europene a publicat volume precum Filozofia unificării europene, Destinul Europei, România în Europa actuală și Identitate națională și modernitate. Lucrări foarte importante dedicate integrării României în valorile și standardele europene. În domeniul religiei și filozofiei religiei se remarcă volume precum Religia în era globalizării, Filozofie și teologia astăzi și impresionanta lucrare Sensul vieții. De asemenea, profesorul Andrei Marga a abordat și domeniul culturii și artei prin volume precum Cotitura culturală sau Explorări în actualitate. Întreaga opera lui Andrei Marga se întemeiază pe idei fundamentale, apărarea raționalității și a dialogului ca instrumente esențiale ale vieții democratice, valorizarea educației drept principal motor al dezvoltării societății, promovarea universității ca instituție fundamentală a culturii și integrarea tradiției românești în valorile europene. Sunt teme de nivel național, european și universal. Un adevărat tezaur de idei care urmăresc permanent binele omului, al societății și al națiunii. Am avut onoarea și privilegiu, de asemenea șansa, de a-l avea profesor pe Andrei Marga în anii studenției la Universitatea Babeș-Bolyai. Spun și astăzi ce am afirmat mereu, atunci când domnia sa intra în sala de curs, parcă încăperea de curs devenea mai luminoasă, datorită clarității, limpezimii și forței discursului domniei sale. Mai mult decât atât, am avut șansa de a preda timp de 7 ani la extensia universitară Babeș-Bolyai din Bistrița cursurile profesorului Andrei Marga, dedicate filozofiei unificării europene. Din acest motiv am citit aproape tot ce am putut din opera sa și vă vorbesc în deplină cunoștință de cauză. Toate cărțile sale conțin idei actuale, valoroase și profund folositoare. Dacă ar fi pus în practică, multe dintre ele ar aduce un bine real oamenilor, societății și țării. Vă recomand astăzi în mod special lucrarea Diagnoze, care se găsește încă în librării, deși a fost publicată cu ceva timp în urmă. Dar cartea este surprinzător de actuală. Ea analizează cu rigoare și luciditate toate domeniile importante ale societății românești, prezentând atât starea lor, cât și direcțiile posibile de dezvoltare. Poate părea surprinzător, dar profesorul Andrei Marga realizează diagnoze nu doar în domeniile economiei, politice, culturii sau sănătății, ci și în domeniul sportului și al activității sportive. Ideea centrală a cărții este aceea că societatea modernă are prin însăși natura sa un caracter crizial. Oricât ne-am străduit, nu putem ajunge la o pace angelică, la o liniște totală, deoarece modernitatea s-a constituit prin succesiunea unor crize care au devenit permanente. Însă profesorul Andrei Marga nu se limitează la prezentarea și diagnosticarea acestor crize. El propune remedii concrete, actuale și bine argumentate pentru depășirea lor, inclusiv în cazul României. Pentru a încheia o discuție care ar putea continua încă mult timp, voi enumera pentru azi și pentru dumneavoastră doar câteva dintre soluțiile pe care le propune Andrei Marga pentru depășirea crizei românești. Informarea corectă a cetățenilor. Orice dezbatere trebuie să fie bazată pe argumente în viața publică. Trecerea de la interesul privat la interesul public în luarea deciziilor administrative. Transformarea democrației într-un mod de viață și instituirea unor forme de educație care să favorizeze argumentarea, responsabilitatea civică și cultura democratică. Evident, toate acestea se pot face numai cu oameni competenți pe care ni-i dorim cât mai repede ajunși în funcții de conducere. Nu putem decât să-i mulțumim profesorului Andrei Marga pentru această impresionantă operă și pentru bogăția ideilor pe care le-a oferit culturii române. Dumnezeu ar fi bine să rânduiască ca măcar o parte din ele să fie urmate spre binele societății românești. Și încheind aici, cel care vă vorbește, Alexandru Iu, vă spune încă o dată ceea ce crede cu tărie. Cărțile au suflet, iar sufletul lor se cere împărtășit pentru întărirea caracterului, a minții și pentru dezvoltarea socială. Toate cele bune până duminica viitoare!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Mă bucur să ne reauzim din nou aici la Radio Someș la rubrica Control Financiar. Suntem în mijlocul zilei și exact aici se iau cele mai multe decizii. Unele sunt rapide, altele costă. Vorbim despre bani, dar de fapt vorbim despre alegeri. Asta e Control Financiar. Astăzi vorbim despre un fenomen care ne afectează pe toți, chiar dacă nu îl conștientizăm zilnic. Se numește bani invizibili. Cu ani în urmă, oamenii își primeau salariul în numerar. Îl vedeau, îl simțeau, îl numărau, știau exact cât au, iar când plăteau ceva, bancnota pleca din mână. Astăzi salariul intră pe card, plătim cu telefonul, cu ceasul, uneori nici nu mai scoatem cardul din buzunar. Doar apropiem dispozitivul, auzim un bip și tranzacția e făcută. Și tocmai aici apare diferența. Creierul nostru nu mai percepe plata la fel. Nu mai simte pierderea, nu mai există fricțiune, iar când dispare fricțiunea, crește consumul. Studiile arată că oamenii pot cheltui cu până la 30% mai mult atunci când folosesc cardul în loc de numerar. Nu pentru că sunt irresponsabili, ci pentru că plata digitală este emoțional mai ușoară. Este diferența dintre a da 100 de lei fizic și a vedea o cifră care scade într-o aplicație. Iar când banii devin invizibili și limitele devin invizibile. Așa apar cheltuielile mici, dar constante. O cafea, o aplicație, un abonament de care ai uitat, o reducere care expirazi. Niciuna nu pare periculoasă, dar împreună ele devin o scurgere financiară. 25 de lei pe zi înseamnă 750 de lei pe lună, 9000 de lei pe an, fără să fi avut vreo achiziție mare. Și mai există ceva. Nu doar că plătim mai ușor, plătim și amânat. Rate mici, abonamente lunare, servicii automate, doar 89 de lei pe lună, sună inofensiv, dar adunate aceste sume devin presiune fixă. Salariul intră și uneori pare că pleacă imediat. De multe ori nu câștigăm prea puțin, ci avem prea multe obligații automate. Aici intervine un principiu simplu, plătește-te pe tine primul. Nu la finalul lunii, ci la începutul lunii. În momentul în care intră venitul, pui deoparte un procent, de 5%, de 10%. Nu suma contează la început, contează obiceiul. Pentru că economisirea nu este ce rămâne după cheltuieli, este o decizie luată înaintea lor. Și încă ceva, banii înseamnă liniște, o rezervă financiară chiar și modestă schimbă modul în care trăiești. Nu mai reacționezi din panică, nu mai accepți compromisuri din frică, ai spațiu de decizie. Educația financiară nu este despre restricție, este despre claritate, despre a ști unde se duc banii și de ce. Într-o lume în care totul este instant, inclusiv cheltuielile, poate cel mai puternic gest este să pui pauză. Să întrebi, să calculezi, să alegi. Pentru că în final, nu venitul îți determină libertatea financiară, ci controlul. Iar controlul începe în momentul în care banii nu mai sunt invizibili pentru tine. Nu este despre venit, este despre control. Iar controlul e o alegere. Și mai este un lucru pe care îl ignorăm adesea. Nu doar că plătim mai ușor, nu doar că plătim amânat, ci ne obișnuim foarte repede cu un anumit nivel de cheltuială. Se numește adaptare financiară. Când venitul crește, de cele mai multe ori cresc și cheltuielile. Nu pentru că avem nevoie de mai mult, ci pentru că standardul nostru devine aproape fără să ne dăm seama mai ridicat. O casă puțin mai mare, un telefon puțin mai nou, vacanțe puțin mai frecvente și fiecare puțin pare justificat. Problema nu este creșterea confortului, problema este că dacă nu există un plan, fiecare creștere de venit este absorbită imediat de un nou nivel de cheltuială. Și atunci apare frustrarea. Câștig mai mult, dar simt la fel. Adevărul este că venitul nu rezolvă lipsa de structură, doar o mărește. Dacă nu există control la 3.000 de lei, nu va exista nici la 10.000 de lei. Doar cifrele vor fi mai mari. De aceea educația financiară nu începe când ai mai mulți bani, începe când decizi să gestionezi corect ceea ce ai deja. Și mai e ceva simplu, dar esențial, fiecare leu are o destinație. Fie tu îi spui unde merge, fie el îți decide impulsul. Iar diferența dintre stabilitate și stres financiar nu este spectaculoasă. Este de cele mai multe ori rezultatul unor alegeri mici, repetate constant. Nu este despre restricție, nu este despre frică, este despre intenție. Despre a ști de ce cumperi, despre a ști cât costă cu adevărat, despre a ști ce vrei pe termen lung. Pentru că în final, nu venitul îți determină libertatea financiară, ci controlul. Atât deocamdată la rubrica Control Financiar, Ioana Cifor sunt, rămâneți în continuare pe Radio Someș.
1: Magazin de duminică, magazinul familiei Someș. Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao, mare extragere în 15 august, de Sfântă Mărie Mare.

în jos și în sus, fete capă la noi nu smăi. Mulți feciori să uită încoace și vin la noi să le joace. M-am uitat în jos și în sus, fete capă la noi nu smăi. Mulți feciori să uită încoace și vin la noi să

0: ascultătorii ai familiei Radio Someș, într-o nouă duminică vă spune Petrică Someșanu. La rubrica Personalitatea Săptămânii îl aducem astăzi în prim plan pe unul dintre cei mai mari inventatori români ai tuturor timpurilor, și anume Henri Coandă. Născut la București pe data de 7 iulie 1886, acesta a fost inginer, fizician, pionier al aerodinamicii și unul dintre oamenii care au visat să schimbe modul în care omenirea călătorește prin aer. Henri Coandă provenea dintr-o familie deosebită. Tatăl său, Constantin Coandă, era general și avea să devină pentru scurt timp prim-ministru al României, iar mama sa avea origine franceză. Deși familia îl vedea militar, tânărul Henri era fascinat de vânt, de zbor și de mașinile viitorului încă din copilărie, când petrecea ore întregi observând cum se mișcă aerul și cum ar putea omul să cunoască aerul. A studiat în România, mai apoi în Germania, în Belgia și în Franța. În perioada în care aviația era absolut la început, Coandă lucra deja la idei care păreau desprinse din science fiction. În anul 1910 a prezentat la Salonul Aerodinamic din Paris aparatul numit Coandă 1910, o aeronavă fără elice bazată pe un sistem de propulsie neobișnuit pentru acea vreme. Aparatul a stârnit uimire și controverse și este considerat unul dintre cele mai îndrăznețe experimente aeronautice de la începutul secolului 20. Există însă și un lucru mai puțin cunoscut. De-a lungul anilor au existat dispute între istorici ai aviației privind cât de apropiat era acest aparat de ceea ce astăzi noi numim un avion cu reacție. Indiferent de aceste controverse, nimeni nu-i contestă faptul că Henri Coandă a fost un pionier al aerodinamicii, un vizionar care a influențat dezvoltarea aviației moderne. Poate cea mai mare realizare a sa este însă descoperirea fenomenului care îi poartă numele, efectul Coandă. Pe scurt, această descriere este tendința unui jet de fluid sau de aer de a urma suprafața unui obiect curbat în loc să se deplaseze în linie dreaptă. Descoperirea a fost brevetată în anii 30 și este folosită și astăzi în aeronautică, inginerie și în multe domenii tehnice. Iată și câteva lucruri mai puțin știute, dragii mei, despre Henri Coandă. Puțin știu că acesta a colaborat cu celebrul Gustave Eiffel, același care a proiectat turnul Eiffel din Paris. Împreună au realizat experimente aerodinamice care au contribuit la înțelegerea comportamentului aerului în jurul aripilor de avion. Tot Coandă este cel care a proiectat avioane militare în Marea Britanie și a realizat numeroase invenții în afara domeniului aeronautic, spre exemplu, sisteme de desalinizare a apei din mare, rezervoare speciale pentru combustibil și alte tehnice inovatoare. Se spune că acesta a acumulat 10 de brevete de invenție de-a lungul vieții. Un alt fapt interesant este că aeroportul internațional principal al României îi poartă numele, Aeroportul Internațional Henri Coandă. Astfel, milioane de călători îi aud numele în fiecare an, chiar dacă nu îi cunosc întreaga poveste. În anul 1969, după mulți ani petrecuți în străinătate, Henri Coandă s-a întors definitiv în România. Un an mai târziu a devenit și membru al Academiei Române, primind recunoașterea pe care o merita pentru contribuțiile sale la știință și tehnologie. Henri Coandă s-a stins din viață pe 25 noiembrie 1972 la vârsta de 86 de ani, dar a lăsat în urma lui nu doar invenții și brevete, ci o întreagă lecție despre curajul de a gândi înaintea timpului său. Așadar, dragii noștri, de fiecare dată când vom ajunge într-un aeroport care îi poartă numele sau când vom mai auzi de el, ne vom gândi că nu a fost un simplu aviator, ci un adevărat inovator. Dragii noștri, aceasta a fost rubrica noastră de la Radio Someș. O duminică excelentă în continuare tuturor!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș!

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Dragi ascultători, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Magazin de Duminică, aici la Radio Someș, locul în care poveștile, oamenii și muzica tradițională își dau întâlnire pentru a aduce mai aproape sufletul autentic al Ardealului și al Maramureșului. În rubrica de astăzi, artistul săptămânii viitoare, vă invităm să pătrundem în universul unei interprete de muzică populară maramureșeană, o voce care poartă în ea ecoul văilor, al satelor și al tradițiilor moștenite din generație în generație. Dacă sunteți curioși și vă întrebați despre cine este vorba, este vorba despre Ileana Matuș, născută în data de 24 iunie, o zi cu încărcătură simbolică, aproape de sărbătoarea Sânzienelor, parcă predestinată unei legături speciale cu folclorul și cu frumusețea neamului românesc, pentru că totodată în data de 24 sărbătorim Ziua Universală a Iei. Ileana Matuș s-a născut în Rona de Jos, pe Valea Ronișoarei, un loc încărcat de tradiție și frumusețe naturală. Dar copilăria și formarea ei sufletească s-au legat profund de satul Nănești, de pe Valea Izei. Acolo, în inima Maramureșului, acolo unde porțile sunt sculptate cu grijă, iar cântecul răsună la fiecare sărbătoare, artista și-a descoperit chemarea. Încă din copilărie, Ileana a fost atrasă de cântecul popular. Nu este deloc întâmplător, pentru că atât bunicii din partea mamei, cât și cei din partea tatălui, iubeau muzica, dansul, obiceiurile tradiționale. Practic, artista a crescut într-un mediu în care folclorul nu era doar o formă de divertisment, am putea spune, ci un mod de viață. A învățat să cânte și să joace direct din familie, din acea școală autentică a satului românesc, unde tradiția se transmite prin viugrai, prin port, prin cântec și prin suflet. Deși talentul ei s-a manifestat de la o vârstă timpurie, drumul spre muzică nu a fost unul ușor. Ileana Matuș și-a dorit foarte mult să devină artistă. Însă în acei ani despre care vorbim, o astfel de aspirație nu era întotdeauna privită ca o meserie sigură sau serioasă. Bine, și în ziua de astăzi s-ar putea aplica acest lucru. Din acest motiv, nu a avut acceptul părinților de a urma un liceu de muzică, ci de a se dedica exclusiv acestui drum artistic. Astfel, a urmat un parcurs profesional diferit, terminând studii în domeniul sanitar, iar mai apoi studii universitare și postuniversitare în domeniul juridic. Totuși, vreau să vă zic, pasiunea pentru muzică nu a dispărut niciodată complet. Din contră, a crescut în tăcere, s-a maturizat și a devenit o parte esențială a vieții ei. În paralel cu formarea sa academică, Ileana Matuș a continuat să-și aprofundeze cunoștințele muzicale, demonstrând că atunci când pasiunea este autentică, își găsește întotdeauna drumul. Un moment important în cariera sa a fost anul 1989, când a participat pentru prima dată la filmări pentru sărbătorile de iarnă la televiziunea română. A fost o experiență definitorie pe care artista însă și-o descrie cu emoție. Citez, m-am simțit cu adevărat artist, fiind împreună cu foarte mulți artiști din întreaga țară. Din acel moment, drumul ei artistic a continuat firesc. A urmat apariții la diverse televiziuni locale și naționale, unde a adus în fața publicului cântecul autentic maramureșean. De asemenea, Ileana Matuș a avut ocazia să lucreze ca redactor și realizator de folclor la mai multe televiziuni naționale, contribuind astfel nu doar ca interpret, ci și ca promotor al valorilor tradiționale românești. Dragostea pentru cântec a purtat-o pe Ileana Matuș pe scenele multor festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Acolo, vocea ei a fost apreciată și răsplătită cu premii, confirmând valoarea artistică și autenticitatea interpretării sale. Repertoriul său este bogat și divers, dar rămâne profund ancorat în tradiția Maramureșului. Fiecare interpretare poartă amprenta satului natal, a trăirilor autentice și a respectului pentru moștenirea culturală. De-a lungul carierei sale, Ileana Matuș a realizat o activitate discografică impresionantă. Până în prezent, artista a produs un număr total de 15 albume, o realizare semnificativă pentru orice interpret de folclor. Printre acestea vreau să vă zic, dragi ascultători, că se numără 4 albume de folclor realizate individual, un album de pricesne, un album cu cântece din Banatul Sârbesc, 4 albume de folclor în colaborare cu alți interpreți, 3 albume de colinde realizate în colaborare și 2 albume dedicate copiilor, unul de folclor și unul de colinde. Această diversitate arată nu doar talentul său interpretativ, ci și dorința de a duce mai departe tradiția în forme variate și adaptate diferitelor generații. În prezent, Ileana Matuș își desfășoară activitatea care referent cultural și profesor de canto la Centrul Cultural Siget. Aici artista nu doar interpretează, ci formează noi generații de copii în spiritul folclorului autentic. Această latură educațională este extrem de importantă în activitatea sa pentru că demonstrează că folclorul nu este doar o carieră artistică, ci și o responsabilitate culturală. Prin munca sa cu cei mici, a transmite mai departe cântecul, dansul și tradițiile strămoșești. Ileana Matuș mărturisește cu sinceritate, citez, îmi place ceea ce fac. Nu am visat acest lucru, dar mi-a plăcut întotdeauna să mă dedic cântecului și să-mi parte din ceea ce am tuturor. Cred că de aici și dragostea pentru copii și pentru educarea lor prin intermediul cântecului, dansului și tradițiilor strămoșești. Această declarație reflectă esența unui artist adevărat: dăruirea, modestia și dorința de a împărtăși. Artista vorbește cu emoție despre realizările sale, despre rădăcinile sale din Valea Ronișoarei și Valea Izei, dar și despre faptul că unele cântece le-a moștenit chiar de la bunica sa, iar altele sunt inspirate din propria viață. Această îmbinare între moștenire și trăire personală conferă autenticitate fiecărei interpretări. Pe lângă activitatea artistică și pedagogică, Ileana Matuș este implicată în numeroase proiecte culturale, în cadrul instituției în care lucrează, cât și prin Fundația Moroșanca, dar și în colaborare cu comunitatea locală din care face parte. Prin aceste proiecte, artista contribuie activ la păstrarea și promovarea patrimoniului cultural maramureșan, un patrimoniu viu care se transmite din generație în generație prin oameni ca ea. Dragi ascultători, Ileana Matuș nu este doar o interpretă de muzică populară. Este o poveste vie a Maramureșului, o voce care poartă în ea tradiția, educația, munca și credința în valorile autentice. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și de mine și vă doresc o duminică liniștită, cu gânduri bune și mai ales cu muzică de suflet.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

la, nu știu pune oală în cui mă la la la la. Nu știu cum să căpălească la la la la la la la, nici bărbatul să-l

0: Magazin de duminică.
1: Bine v-am regăsit, dragilor! În timp ce voi vă relaxați în această zi de duminică, noi continuăm să fim alături de dumneavoastră, tot aici, pe undele și pe frecvențele Radio Someș. Stăteam acum să mă gândesc, domnule, cât e de simplu acum să te duci într-un magazin, apropo că duminica sunt deschise și magazinele de bricolaj, și să-ți cumperi ceva mobilă, să-ți cumperi un dulap, un pat, o somieră, orice. Dar în trecut nu era chiar atât de simplu, trebuia să te duci la tâmplar, să-și facă timp, să vadă dacă nu i-a dat altcineva o altă comandă, când ar putea. Era mai complicat pe vremuri. De aceea, la această oră, dragii mei, vreau să vă vorbesc câtva despre bresle. Și despre ce breaslă? Despre cea a tâmplarilor. Puține meserii au modelat lumea într-un mod atât de direct precum cea a tâmplarilor. De la casele în care locuim până la mobilierul pe care îl folosim zilnic, lemnul a fost una dintre cele mai importante materiale ale civilizației, iar în spatele lui s-au aflat de-a lungul secolelor meșterii tâmplari, una dintre cele mai vechi organizații profesionale din Europa. Breasla tâmplar. Breslele au apărut în Europa medievală, în special între secolele 7 și 9, odată cu dezvoltarea orașelor. Ele erau asociații ale meșteșugarilor care practicau aceeași meserie și aveau rolul de a organiza munca, de a controla calitatea produselor și de a proteja interesele membrilor săi. Tâmplarii au fost printre primii care s-au organizat în astfel de comunități, deoarece lemnul era esențial în aproape orice construcție, case, poduri, biserici, corăbii sau chiar ateliere. În orașele medievale, breasla tâmplarilor avea reguli foarte stricte. Pentru a deveni tâmplar, un tânăr trebuia să treacă prin 3 etape: ucenic, calfă și maestru. Ucenicul începea de obicei la vârsta de 12 sau 13 ani și învăța meseria timp de mai mulți ani în atelierul unui maestru. În acea perioadă, atenție, nu primea aproape niciun salariu, dar era hrănit, cazat și învățat toate tainele lucrului cu lemnul. După ce dovedea că stăpânește meseria, ucenicul devenea calfă, adică un meșter calificat care putea lucra în diferite ateliere. În multe locuri din Europa exista tradiția ca tinerii calferi să călătorească din oraș în oraș pentru a învăța tehnici noi. Această perioadă de călătorie se numea uneori anii de pribegie ai meșteșugarilor. În cel mai important moment era atunci când acesta devenea maestru. Pentru aceasta, calfa trebuia să realizeze o lucrare specială numită capodoperă. Aceasta era o piesă de mobilier sau un element de construcție realizat impecabil, care demonstra talentul și priceperea meșterului. Dacă lucrarea era acceptată de conducerea breslei, el devenea oficial maestru și își putea deschide propriul său atelier. Un lucru mai puțin cunoscut este faptul că breslele aveau și un rol foarte important. Ele funcționau ca o formă timpurie de asigurare socială. Dacă un meșter se îmbolnăvea sau murea, breasla avea grijă de familia lui. De asemenea, organiza un ajutor pentru membrii aflați în dificultate și participa la viața religioasă și comunitară a orașului. Breasla tâmplarilor avea și simboluri proprii. Cele mai cunoscute erau compasul, echierul și rindeaua, elementele care reprezentau precizia și maestria lucrului cu lemnul. În mai multe orașe europene, tâmplarii aveau chiar și propriul său steag sau propria stemă. În Transilvania, breslele au avut o importanță deosebită în orașele medievale precum Brașov, Sibiu sau Cluj. Aici, tâmplarii realizau nu doar mobilier, ci și elemente spectaculoase de arhitectură, porți masive, grinzi, casete, mobilier pentru biserici și multe, multe altele. Printre aceste lucrări se păstrează și astăzi și sunt considerate opere de artă. Un alt aspect important este faptul că unele tehnici folosite de tâmplarii medievali sunt utilizate chiar și astăzi. Spre exemplu, îmbinările din lemn fără cuie sau șuruburi, precum și îmbinarea în coadă de rândunică, care erau deja perfecționate acum câteva sute de ani în urmă. În timp, odată cu apariția fabricilor de producție industriale prin secolul al XIX-lea, sistemul breslelor a început să dispară. Meseriile nu mai erau atât de organizate la fel ca în evul mediu, iar regulile stricte ale breslelor au fost înlocuite cu alte forme de organizare profesională. Totuși, spiritul breslei tâmplarilor nu a dispărut complet, respectul pentru meserie, transmiterea cunoștințelor de la maestru la ucenic și mândria lucrului bine făcut continuă să definească această profesie. Voi ce părere aveți, dragii noștri, despre acești tâmplari? Acum, știți cum e, unii iscusiți, alții ne mai supără, poate ați dat și dumneavoastră comandă de o mobilă, a întârziat, n-a venit perfect, nu e în vinclu, nu e în boloboc, dar totuși, iată, tâmplarii ne salvează de fiecare dată. Și dacă vrem un foișor frumos și dacă vrem o poartă frumoasă, așa cum găsim și prin Maramureș și nu numai, cred că lemnul în viața noastră a românilor poartă un loc special și acolo trebuie să rămână. Cam atât despre această breaslă, dragii noștri, rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Someș, deoarece și colegii mei vin tot cu lucruri interesante pe parcursul acestei zile de duminică. Hai, o zi excelentă!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș. Radio Someș. Muzică, nu zgomot.

0: fost ora 15. Ascultă Magazin de Duminică.
1: Căldură, dragii mei, căldură mare și ne ascundem noi cei de sub munți pe unde apucăm la umbră și așteptăm câte o ploiță, dar profitând de vremea bună, mai ales pentru copii, fac recomandarea unei vizite la grădina zoologică din Târgu Mureș, care este una dintre cele mai importante instituții zoologice din România și cea mai mare grădină zoologică a țării ca suprafață. Amplasată pe pitorescul platou Cornești, într-o pădure de stejar și carpen, umbroasă, răcoroasă, ea reprezintă de peste 6 decenii un centru de conservare a biodiversității, educație și cercetare, un loc al unei vizite plăcute, admirabile. În prezent, grădina zoologică din Târgu Mureș adăpostește aproximativ 800.000 de animale, aparținând la peste 150 de specii, așa că aveți ce vedea. Ea este singura grădină zoologică din România care găzduiește simultan elefanți, girafe și giboni. Printre cele mai valoroase specii se numără elefantul asiatic, girafa Rothschild, una dintre cele mai rare subspecii de girafă, zebra, zimbrul european, gibonii cu mâini albe, tigri, lei, jaguari, leoparzi, urși. Rolul grădinii zoologice asumat de conducere nu este doar cel expozițional. Ea participă și la programe europene de conservare și reproducere a speciilor amenințate. Și aici se organizează activități educative pentru elevi, ziua ursului, ziua elefantului, noaptea muzeelor. De asemenea, sunt programe specializate dedicate persoanelor cu dizabilități sau activități de sensibilizare privind protecția mediului. În anul 2024, instituția a sărbătorit 60 de ani de existență. De la cele 10 animale inițiale care se aflau aici, acum a ajuns una dintre cele mai importante grădini zoologice din Europa de Est, întinzându-se pe 42 de hectare și atrăgând sute de mii de vizitatori anual. Din perspectivă științifică, grădina zoologică din Târgu Mureș reprezintă una dintre cele mai reușite exemple de transformare a unei mici colecții locale de animale într-un centru modern, atrăgător pentru turiști. Așa că vă invităm cu tot dragul, luați-vă copiii de mânuță, mergeți prin umbra pădurii de pe platoul Cornești și veți găsi bucurii una după alta în grădina zoologică din Târgu Mureș, din județul Mureș.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: orașe.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Bine v-am regăsit la Magazinul de Duminică, dragi ascultători ai Radio Someș. Sunt Gabriel și am ajuns din nou la partea mai curioasă acestui magazin, și anume rubrica Știați Că, locul unde descoperim lucruri interesante și uneori surprinzătoare despre lumea în care trăim. Fără prea multă vorbă în plus, vreau să începem prin a vă spune: știați că mișcarea ochilor este cea mai rapidă mișcare a mușchilor din corpul uman? Ei bine, ochii noștri se pot mișca atât de repede încât creierul nostru nici măcar nu percepe mișcarea în sine, ci doar imaginea finală. De aceea putem schimba privirea dintr-un punct în altul aproape instantaneu. Dar ce spuneți de faptul că o caracatiță are 3 inimi și sânge albastru? 2 dintre inimi trimit sângele spre branhii, iar a treia îi pompează în restul corpului. Sângele este albastru deoarece conține o proteină pe bază de cupru numită hemocianină. Știați faptul că bananele sunt considerate fructe de pădure din punct de vedere botanic? În schimb, căpșunile nu sunt. Clasificarea ține de modul în care se dezvoltă fructul din floare, nu de dimensiunea sau forma lui. Ce spuneți de această informație? În Finlanda există un campionat mondial de cărat soția în spate. Competiția are loc anual și este tratată cu mult umor. Premiul câștigător este echivalentul greutății soției, ghiciți ce, în bere. Cunoșteați faptul că primul mesaj SMS din lume a fost transmis în anul 1992? Mesajul era foarte simplu: Crăciun fericit! La acea vreme nimeni nu bănuia că SMS-ul va deveni unul dintre cele mai folosite moduri de comunicare din lume. Cunoșteați faptul că există o specie de meduză considerată biologic nemuritoare? Aceasta se poate întoarce la stadiul inițial de dezvoltare atunci când este rănită sau îmbătrânește, reluând practic ciclul vieții. Ghiciți cât a durat cel mai scurt război din istorie? 38 de minute! Da, ați auzit bine! A avut loc în 1896 între Marea Britanie și Zanzibar. Conflictul s-a încheiat rapid după bombardarea Palatului Sultanului. Știați că un nor poate cântări peste 1.000.000 de kilograme? Chiar dacă pare ușor și pufos pe cer, el este format din miliarde de picături minuscule de apă suspendate în atmosferă. Dar ce părere aveți de faptul că în Islanda majoritatea oamenilor nu folosesc nume de familie în sensul clasic? În locul lor se folosesc nume formate din prenumele tatălui sau al mamei, la care se adaugă son sau dotir, adică fiu sau fică. Știați că atunci când trosnim degetele nu se lovesc oasele între ele? Sunetul provine de fapt de la mici bule de gaz care se formează și se sparg în lichidul din articulații. Pentru final, știați că păsările flamingo se nasc gri, nu roz, iar culoarea lor roz vine din ceea ce mănâncă, cum ar fi creveții și algele. Dragilor, sper că aceste informații au fost inedite pentru voi și poate chiar v-au adus un zâmbet în această duminică. Vă doresc o zi minunată în continuare alături de Radio Someș și de magazinul nostru special de duminică. Eu am fost Gabriel și vă îmbrățișez cu mare drag.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș. Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Bună ziua, oameni buni! Mă bucur că ne reauzim din nou aici la Radio Some și ca în fiecare duminică aș vrea să ne oprim câteva minute pentru o întrebare foarte, foarte simplă. Mit sau adevăr? Astăzi pornim de la ceva ce pare foarte evident. Dacă muncești mult, sigur reușești. Sună corect, sună motivant, sună ca un adevăr simplu, dar în forma absolută este un mit. Pentru că munca de una singură nu garantează succesul. Da, munca este esențială, fără muncă nu există progres, fără implicare nu există rezultate, dar munca nu este suficientă dacă nu are direcție. Poți munci 10 ore pe zi să nu înaintezi aproape deloc. Poți fi ocupat constant, obosit constant, stresat constant și totuși să simți că bați pasul pe loc. Cu siguranță vi s-a întâmplat și dumneavoastră. Nu-i așa? Asta pentru că există o diferență uriașă între a fi ocupat și a fi eficient. Munca multă fără strategie poate deveni doar consum de energie. Munca multă fără claritate poate deveni o rutină, iar munca multă fără nicio evaluare ar putea deveni doar niște oboseală acumulată. Și atunci aici apare frustrarea, pentru că te uiți în jur și vezi oameni care poate muncesc mai puțin, dar care par să avanseze mai repede și te întrebi oare de ce. Răspunsul de cele mai multe ori nu ține doar de volum, ține de direcție. Și mai există un aspect pe care rar îl discutăm și pe care aș vrea să vi-l reamintesc acum, este contextul. Contează mediul în care lucrezi, contează echipa din jurul tău, contează de asemenea oportunitățile pe care le ai, contează momentul, oportunitatea. Poți munci enorm într-un loc care nu te susține, poți investi energie într-un proiect care nu are piață sau poți depune un efort într-o direcție care nu e potrivită pentru tine, care pur și simplu nu se lipește de tine, de ceea ce ești tu. Asta nu înseamnă că munca nu are valoare, ci înseamnă că munca trebuie dublată și analizată. Și de aceea eu zic că este bine să ne oprim din când în când și să ne întrebăm ce facem, de ce facem, mergem dar unde vrem să ajungem, pentru că uneori cel mai greu lucru nu este să muncești mai mult, este să ai curajul să schimbi direcția. Succesul nu este liniar, nu urcă frumos treaptă cu treaptă, nu vine proporțional cu orele investite de fiecare dată. Există perioade în care muncești enorm și nu vezi aproape nimic și există perioade în care dintr-o dată lucrurile se leagă. Există și o dimensiune emoțională a muncii despre care vorbim prea puțin și acesta este un subiect care mie îmi place și sunt convinsă că și multora, pentru că atunci când investești mult timp și energie într-un obiectiv, investești și speranță, investești încredere, investești o parte din identitatea ta. Iar când rezultatele întârzie, nu doare doar efortul doare mai puțin, dar doare mai mult îndoiala. Începi să te întreb dacă e suficient de bun, dacă ai ales corect, dacă e bine pe unde ieși și pe unde te învârți, dar realitatea nu funcționează matematic. Uneori înveți lucruri care nu se văd imediat, uneori experiența acumulată într-un proiect care nu a funcționat devine fundația pentru unul care va funcționa. Succesul nu este doar destinație, este un proces, este o călătorie și procesul cere maturitate, cere să te comporți constant, cere să nu transformi fiecare întârziere într-un verdict despre tine, pentru că munca fără reflexie poate deveni epuizare, dar munca însoțită de claritate poate deveni un progres sau de cele mai multe ori așa se întâmplă, devine progres. Așa că să fie mit, dacă muncești mult, sigur reușești? Da, cu siguranță da. Adevăr este că munca este esențială, dar are nevoie de direcție, are nevoie de strategie, de adaptare, de luciditate pentru a produce rezultate. Dragii noștri, dacă tot e duminică, poate merită să rămânem cu gândul acesta și după ce se termine emisiunea. Vă recomand să facem acest lucru. Ați ascultat Mit și Adevăr, Ioana Cifor sunt, rămâneți în continuare pe Radio Someș.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș. Utilaje Macao, premii colosale, mini excavator cu dedicații muzicale, doar pe Radio Someș. Urcă-i-a.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Ascultă Magazin de Duminică.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la emisiunea noastră dragă, cum îmi place mie să zic, Magazin de Duminică. A venit momentul să facem sinteza știrilor săptămânii și începem chiar cu președintele României Nicușor Dan, care a convocat luni, 29 iunie, Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc, după cum vă spuneam, luni 29 iunie la ora 15 la Palatul Cotroceni. Pe agenda se vor afla discuții privind pregătirea summitului NATO de la Ankara, Turcia, dar și misiunile externe ale militarilor români și alte teme de securitate națională. Ca să dezvoltăm puțin mai mult, administrația prezidențială informează că pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la obiectivele României la summitul NATO de la Ankara și la forțele și mijloacele armatei României ce pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român în 2027. De asemenea, vor fi analizate implicațiile pentru continuitatea serviciilor de navigație aeriană și pentru securitatea spațiului aerian în contextul suspendării certificatului Romaza de furnizor de servicii de navigație aeriană. În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale. Trecem mai departe tot la nivel național, schimbare importantă în sistemul de pensii. Femeile se pensionează mai târziu din iulie 2026. Începând cu luna iulie 2026, femeile din România care îndeplinesc condițiile legale vor putea solicita pensia pentru limită de vârstă la 62 de ani și 7 luni, potrivit calendarului de eșalonare prevăzut de legea numărul 360/2023. Este o creștere de o lună față de prima parte a anului și face parte dintr-un proces gradual de egalizare a vârstei de pensionare între femei și bărbați. Important însă de menționat este că schimbarea nu afectează toate femeile în același mod, ci depinde strict de data nașterii. Legea nu stabilește o singură vârstă universală pentru pensionare la femei, ci folosește un calendar detaliat de eșalonare, inclus în anexa cu numărul 5. Acest tabel stabilește vârsta standard de pensionare pentru fiecare generație, luna exactă în care se poate solicita pensia și stagiul minim și complet de cotizare. Practic, două persoane născute în același an pot ieși la pensie la date diferite în funcție de, important de rememorat, luna nașterii. Sau important de memorat, mai bine zis. Mergem și la următoarea știre, bani de la stat pentru firmele care angajează elevi și studenți în vacanță. 330 de lei pe lună pentru fiecare tânăr angajat și maximum 60 de zile eligibile. Firmele care angajează elevi și studenți în vacanță primesc bani de la stat. Angajatorii care dau joburi elevilor și studenților pot primi lunar 330 de lei de la stat pentru fiecare tânăr angajat. Suma se acordă pentru maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic pentru fiecare elev sau student cu care s-a încheiat contract individual de muncă. Diferența dintre acest stimulent și salariul efectiv plătit rămâne în sarcina angajatorului din fonduri proprii. Stimulentul se acordă angajatorilor care cadrează tineri pe baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, cel mult egală cu durata vacanței cu normă întreagă sau parțială, sau unui contract de muncă temporară dacă misiunea nu depășește durata vacanței. Pentru tinerii sub 18 ani, un contract de 6 ore pe zi și 30 de ore pe săptămână este considerat norma întreagă. Ne mutăm și la nivelul județului Maramureș, amenzi de 70.000 de lei și peste 5.000 de lei confiscați în urma controalelor la operatorii economici din Maramureș. Joi 25 iunie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au desfășurat o acțiune în sistem integrat pe raza mai multor localități din județ. În cadrul activităților au fost verificați 8 operatori economici care derulează activități pe domeniul jocurilor de noroc, precum și 10 operatori economici care au obligația de a opera cu case de marcat electronice. Cu această ocazie au fost constatate și aplicate 5 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 70.000 de lei. De asemenea, a fost dispusă măsura complementară a confiscării unei sume de bani în valoare de 5.037 de lei. Și încheiem la nivelul județului Satu Mare, controale DSVSA în județ, amenzi și sancțiuni după nereguli descoperite în ferme și gospodării. Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare au efectuat 87 de controale în perioada 19-26 iunie, în exploatații profesionale și non-profesionale, piețe, cabinete și farmacii veterinare din județ. În urma verificărilor au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale, inclusiv o amendă. Vorbim de o amendă contravențională de 1600 de lei unei exploatații non-profesionale din localitatea Cehal. De asemenea, a fost emis un avertisment pentru o exploatație din localitatea Santău pentru vânzarea sau înstrăinarea animalelor fără documente prevăzute de legislația sanitar-veterinară. Am vorbit prea mult de amenzi, dragilor, dar acestea au fost știrile săptămânii. Eu vă încurajez să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș, pentru că vorbim și de lucruri faine și de oameni faini aici, nu doar de amenzi. Vă trimit în zbor, pupici cu sclipici!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Magazin de duminică.
1: Bun găsit, dragi ascultători ai Radio Someș și ai familiei Someș, bineînțeles. A venit momentul să trecem în revistă cele mai importante evenimente care vor avea loc săptămâna viitoare. Dacă doriți să petreceți timp de calitate alături de familie și prieteni, să descoperiți tradiții autentice sau pur și simplu să vă bucurați de atmosfera comunităților din Maramureș, atunci vă încurajez să rămâneți alături de mine. În cele ce urmează vom vorbi despre un eveniment care a devenit deja o frumoasă tradiție în Comuna Groși. Joi 2 iulie, începând cu ora 17 la Casa Zoicaș din Valea Mare, situată între localitățile Groș și Ocoliș, va avea loc cea de-a 7-a ediție a evenimentului Clacă la Coasă. Este o manifestare dedicată redescoperirii muncilor agricole de altădată și valorilor care au unit generații întregi. Organizatorii îi invită pe toți cei care iubesc tradițiile românești să participe îmbrăcați în port popular, pentru a recrea cumva atmosfera satului de odinioară. Ce interesant sună! Îmi place tare mult acest concept și îmi place tare mult să călătoresc cumva în timp la ce a fost altădată. Participanții vor lua parte la cositul tradițional al fâneței și la împrăștierea brazdelor, exact așa cum făceau bunicii și străbunicii noștri. Claca nu înseamnă doar muncă, înseamnă și solidaritate, prietenie și respect pentru tradițiile moștenite. Și după activitățile din câmp, atmosfera va continua cu muzică populară, dansuri și voie bună, într-un cadru autentic maramureșean. Este un eveniment recomandat tuturor generațiilor, iar cei mici vor avea ocazia să descopere cum se desfășoară odinioară, muncile agricole înainte de apariția utilajelor moderne. Așadar, dacă joi după amiază sunteți în zonă și dacă nu sunteți, eu zic să vă faceți timp și să vă faceți drum, cum s-ar spune, și să nu ratați întâlnirea de la Casa Zoicaș din Valea Mare. Iar dacă doriți să petreceți o duminică, pentru că am vorbit de ziua de joi, dar mai avem multe zile ale săptămânii în care să avem un program spectaculos, dacă vă doriți o duminică petrecută în aer liber, într-o atmosferă de sărbătoare, cu muzică populară autentică, dansuri tradiționale și gustul dulce al verii, atunci avem o altă invitație pe care nu trebuie să o ratați. Duminică 5 iulie 2026, începând cu ora 13:30, la ferma pomicolă Jelna, va avea loc una dintre cele mai așteptate manifestări ale sezonului, Festivalul Cireșelor 2026. Evenimentul este organizat de ferma pomicolă Jelna în colaborare cu Centrul Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud, prin direcția artistică de spectacol folcloric Dor Românesc, și promite o adevărată sărbătoare dedicată tradițiilor, folclorului și bucuriei de a petrece împreună. Luna iulie este perioada în care livezile sunt pline de culoare, iar cireșele reprezintă unul dintre cele mai iubite simboluri ale verii și delicioase totodată. Festivalul de la Jelna valorifică tocmai această frumusețe a naturii și un bine armonios cu muzica populară și tradițiile românești. Punctul culminant al zilei va fi un concert folcloric extraordinar susținut de îndrăgitul ansamblu profesionist Dor Românesc din Bistrița. Publicul se va putea bucura de evoluția unor interpreți apreciați de muzică populară, numai bine cunoscute și iubite de publicul din județul Bistrița Năsăud și nu numai. Pe scena Festivalului Cireșelor vor urca Mirela Petruș, Nicu Cioancă, Cristina Bucnar, Cristina Retegan, Domnica Dologa, Mădălina Mârza, Alina Ceuca, Cristian Moldovan și tânărul Răzvan Simionca. Alături de soliști, pe scenă vor evolua orchestra și corpul de balet ale ansamblului profesionist Dor Românesc Bistrița, recunoscute pentru spectacolele de înaltă ținută artistică. Orchestra este dirijată de Horațiu Cigu, iar coreografia poartă semnătura lui Adrian Pașcu, unul dintre cei mai apreciați coregrafi din domeniul dansului popular. Împreună, orchestra, soliștii și dansatorii oferă de fiecare dată spectacole complete, în care muzica, portul popular și dansurile tradiționale se îmbină într-o experiență cum ne place nouă, autentic românească. Dar vreau să vă zic, dragi ascultători, că Festivalul Cireșelor nu este doar un spectacol folcloric. Este și un prilej de întâlnire între generații, între iubitorii tradițiilor și ai produselor locale, dar mai ales între oameni. Astfel de evenimente contribuie la promovarea comunităților rurale și la punerea în valoare a producătorilor locali, dar bineînțeles și la păstrarea identității culturale ale județului Bistrița Năsăud. Participanții vor avea ocazia să petreacă o după-amiază întreagă într-un cadru deosebit și înconjurați de livezi și peisaje pitorești specifice zonei. Așa că, dacă aveți rude sau prieteni veniți în vacanță, dacă aveți drum, dacă aveți timp, disponibilitate, dacă aveți chef, cum s-ar spune, Festivalul Cireșelor poate fi și o frumoasă ocazie de a le arăta tradițiile și ospitalitatea locului celor care poate nu au intrat în contact încă. Dragilor, cred că v-am ajutat să vă alcătuiți un program pentru săptămâna viitoare, pentru că acum, cu sezonul cald, avem foarte multe de făcut. Până data viitoare, rămâneți alături de Radio Someș și de emisiunea Magazin de Duminică și vom reveni cu noi recomandări despre cele mai importante evenimente din regiune. O săptămână cât mai minunată săptămâna viitoare și o duminică cât mai superbă alături de noi și de cei dragi.
0: Magazin de Duminică, doar la Radio Someș.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Am găsit din nou, dragii mei, la Magazinul de Duminică. Eu sunt Gabriel și vreau să vin astăzi alături de voi din nou cu sfatul medicului. Astăzi vreau să vorbim despre diabetul de tip 2, o boală metabolică ce apare atunci când organismul nu mai folosește eficient insulina sau nu produce suficientă pentru a menține glicemia în limite normale. De multe ori, această afecțiune evoluează în tăcere cu ghilimelele de rigoare. Primele semne pot fi ușor de ignorat: sete excesivă, urinări frecvente, oboseală sau vedere încețoșată. Tocmai de aceea, controlele regulate sunt esențiale, mai ales dacă există factori de risc, precum excesul de greutate, sedentarismul sau antecedentele familiale. Un lucru important de reținut este că diabetul de tip 2 nu înseamnă doar zahăr mare în sânge, ci poate afecta în timp întregul organism, inima, vasele de sânge, rinichii, ochii și chiar nervii. Ce putem face concret? În primul rând, alimentația joacă un rol esențial. Nu este vorba despre diete drastice, ci despre un echilibru. Este recomandat să reducem consumul de zahăruri simple, dulciuri, sucuri, produse de patiserie și să alegem carbohidrați complexi, legume, cereale integrale și leguminoase. Mesele regulate, în porții moderate, ajută la menținerea glicemiei stabile. Un alt pilon important este mișcarea, activitatea fizică regulată. Chiar și mersul alert pe jos 30 de minute pe zi ajută organismul să utilizeze mai bine glucoza și contribuie la scăderea în greutate. Nu trebuie să fie sport de performanță, ci consecvență. Monitorizarea glicemiei este esențială pentru cei diagnosticați. Valorile trebuie urmărite conform indicațiilor medicului pentru a adapta tratamentul și stilul de viață. Uneori este suficientă dieta și mișcarea, alteori este nevoie de medicație sau insulină. Nu trebuie neglijate controlele medicale periodice. Evaluarea ochilor, rinichilor și a sistemului cardiovascular poate preveni complicațiile sau le poate depista din timp. Un aspect adesea ignorat este stresul. Nivelul crescut de stres poate influența foarte mult glicemia. Așa că tehnicile de relaxare, respirația controlată, plimbările în natură sau hobby-urile pot avea un rol important în echilibrul general. Ce este important de reținut? Diabetul de tip 2 nu este o condamnare, ci o afecțiune care poate fi ținută sub control. Cu disciplină, informare corectă și sprijin medical, persoanele diagnosticate pot avea o viață normală și activă, ca toți ceilalți. În încheiere, dacă aveți simptome sau factori de risc, nu amânați consultul medical. Prevenția și depistarea precoce fac diferența, credeți-mă. Eu sunt Gabriel, iar acesta a fost sfatul medicului. Ne reauzim săptămâna viitoare cu o nouă temă interesantă pentru sănătatea dumneavoastră.
0: Magazin de Duminică, doar la Radio Someș. Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Ardelenii au fost iubitori de carte și învățătură și această afirmație are susținere într-o îndelungată istorie. Și în zilele noastre se ridică personalități ca și Andrei Marga, pe care îl pomenim acum, un nume arhicunoscut, care este o personalitate a României contemporane, care se află în plină putere creatoare și activitate intelectuală. Profesor universitar, cercetător, fost rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca timp îndelungat, profesor invitat la universități din Europa, Statele Unite ale Americii și Japonia. Opera lui Andrei Marga cuprinde peste 100 de volume, precum și câteva mii de studii, articole și conferințe dedicate educației, politicii, culturii, religiei, filozofiei și construcției europene. De altfel, profesorul Andrei Marga este creatorul Facultății de Studii Europene din cadrul Universității Babeș-Bolyai cu scopul de a forma specialiști competenți în administrație și politici europene. Andrei Marga s-a născut într-un sătuc de la poalele munților Căliman din județul Bistrița-Năsăud, petrecându-și copilăria într-un mediu fermecător, care avea să rămână pentru întreaga sa viață o lumină a sufletului și o sursă de inspirație. Pe lângă remarcabila sa carieră universitară, între anii 1997 și 2000 a fost ministru al Educației Naționale, promovând una dintre cele mai ample reforme ale sistemului românesc de învățământ. Opera profesorului Andrei Marga, așa cum am spus, numără peste 100 de cărți, toate remarcabile prin seriozitate și profunzime, contribuții la așezarea gândirii filozofice românești contemporane pe un nou făgaș. Voi aminti doar câteva titluri pentru a ilustra anvergura preocupărilor sale. În domeniul filozofiei a publicat lucrări fundamentale precum Introducere în filozofia contemporană, o amplă prezentare a gândirii filozofice moderne, Metodologia și argumentarea filozofică, o carte consacrată logicii, raționalității, comunicării și argumentării. În domeniul educației a publicat lucrări precum Universitatea în tranziție, Educația în tranziție și Anii reformei, cărți fundamentale care ar trebui citite de orice persoană preocupată în realizarea unei reforme autentice și eficiente a sistemului de învățământ din România. În domeniul construcției europene a publicat volume precum Filozofia unificării europene, Destinul Europei, România în Europa actuală și Identitate națională și modernitate. Lucrări foarte importante dedicate integrării României în valorile și standardele europene. În domeniul religiei și filozofiei religiei se remarcă volume precum Religia în era globalizării, Filozofie și teologia astăzi și impresionanta lucrare Sensul vieții. De asemenea, profesorul Andrei Marga a abordat și domeniul culturii și artei prin volume precum Cotitura culturală sau Explorări în actualitate. Întreaga opera lui Andrei Marga se întemeiază pe idei fundamentale, apărarea raționalității și a dialogului ca instrumente esențiale ale vieții democratice, valorizarea educației drept principal motor al dezvoltării societății, promovarea universității ca instituție fundamentală a culturii și integrarea tradiției românești în valorile europene. Sunt teme de nivel național, european și universal. Un adevărat tezaur de idei care urmăresc permanent binele omului, al societății și al națiunii. Am avut onoarea și privilegiu, de asemenea șansa, de a-l avea profesor pe Andrei Marga în anii studenției la Universitatea Babeș-Bolyai. Spun și astăzi ce am afirmat mereu, atunci când domnia sa intra în sala de curs, parcă încăperea de curs devenea mai luminoasă, datorită clarității, limpezimii și forței discursului domniei sale. Mai mult decât atât, am avut șansa de a preda timp de 7 ani la extensia universitară Babeș-Bolyai din Bistrița cursurile profesorului Andrei Marga, dedicate filozofiei unificării europene. Din acest motiv, am citit aproape tot ce am putut din opera sa și vă vorbesc în deplină cunoștință de cauză. Toate cărțile sale conțin idei actuale, valoroase și profund folositoare. Dacă ar fi pus în practică, multe dintre ele ar aduce un bine real oamenilor, societății și țării. Vă recomand astăzi în mod special lucrarea Diagnoze, care se găsește încă în librării, deși a fost publicată cu ceva timp în urmă. Dar cartea este surprinzător de actuală. Ea analizează cu rigoare și luciditate toate domeniile importante ale societății românești, prezentând atât starea lor, cât și direcțiile posibile de dezvoltare. Poate părea surprinzător, dar profesorul Andrei Marga realizează diagnoze nu doar în domeniile economiei, politice, culturii sau sănătății, ci și în domeniul sportului și al activității sportive. Ideea centrală a cărții este aceea că societatea modernă are prin însăși natura sa un caracter crizial. Oricât ne-am strădui, nu putem ajunge la o pace angelică, la o liniște totală, deoarece modernitatea s-a constituit prin succesiunea unor crize care au devenit permanente. Însă profesorul Andrei Marga nu se limitează la prezentarea și diagnosticarea acestor crize. El propune remedii concrete, actuale și bine argumentate pentru depășirea lor, inclusiv în cazul României. Pentru a încheia o discuție care ar putea continua încă mult timp, voi enumera pentru azi și pentru dumneavoastră doar câteva dintre soluțiile pe care le propune Andrei Marga pentru depășirea crizei românești. Informarea corectă a cetățenilor. Orice dezbatere trebuie să fie bazată pe argumente în viața publică. Trecerea de la interesul privat la interesul public în luarea deciziilor administrative. Transformarea democrației într-un mod de viață și instituirea unor forme de educație care să favorizeze argumentarea, responsabilitatea civică și cultura democratică. Evident, toate acestea se pot face numai cu oameni competenți pe care ni-i dorim cât mai repede ajunși în funcții de conducere. Nu putem decât să-i mulțumim profesorului Andrei Marga pentru această impresionantă operă și pentru bogăția ideilor pe care le-a oferit culturii române. Dumnezeu ar fi bine să rânduiască ca măcar o parte din ele să fie urmate spre binele societății românești. Și încheind aici, cel care vă vorbește, Alexandru Iu, vă spune încă o dată ceea ce crede cu tărie. Cărțile au suflet, iar sufletul lor se cere împărtășit pentru întărirea caracterului, a minții și pentru dezvoltarea socială. Toate cele bune până duminica viitoare!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Mă bucur să ne reauzim din nou aici la Radio Someș la rubrica Control Financiar. Suntem în mijlocul zilei și exact aici se iau cele mai multe decizii. Unele sunt rapide, altele costă. Vorbim despre bani, dar de fapt vorbim despre alegeri. Asta e Control Financiar. Astăzi vorbim despre un fenomen care ne afectează pe toți, chiar dacă nu îl conștientizăm zilnic. Se numește bani invizibili. Cu ani în urmă, oamenii își primeau salariul în numerar. Îl vedeau, îl simțeau, îl numărau, știau exact cât au, iar când plăteau ceva, bancnota pleca din mână. Astăzi salariul intră pe card, plătim cu telefonul, cu ceasul, uneori nici nu mai scoatem cardul din buzunar. Doar apropiem dispozitivul, auzim un bip și tranzacția e făcută. Și tocmai aici apare diferența. Creierul nostru nu mai percepe plata la fel, nu mai simte pierderea, nu mai există fricțiune, iar când dispare fricțiunea, crește consumul. Studiile arată că oamenii pot cheltui cu până la 30% mai mult atunci când folosesc cardul în loc de numerar. Nu pentru că sunt irresponsabili, ci pentru că plata digitală este emoțional mai ușoară. Este diferența dintre a da 100 de lei fizic și a vedea o cifră care scade într-o aplicație. Iar când banii

0: Vin invizibil și limitele devin invizibile. Așa apar cheltuielile mici, dar constante. O cafea, o aplicație, un abonament de care ai uitat, o reducere care expirazi. Niciuna nu pare periculoasă, dar împreună ele devin o scurgere financiară. 25 de lei pe zi înseamnă 750 de lei pe lună, 9000 de lei pe an, fără să fi avut vreo achiziție mare. Și mai există ceva. Nu doar că plătim mai ușor, plătim și amânat. Rate mici, abonamente lunare, servicii automate, doar 89 de lei pe lună, sună inofensiv, dar adunate aceste sume devin presiune fixă. Salariul intră și uneori pare că pleacă imediat. De multe ori nu câștigăm prea puțin, ci avem prea multe obligații automate. Aici intervine un principiu simplu, plătește-te pe tine primul. Nu la finalul lunii, ci la începutul lunii. În momentul în care intră venitul, pui deoparte un procent, de 5%, de 10%. Nu suma contează la început, contează obiceiul. Pentru că economisirea nu este ce rămâne după cheltuieli, este o decizie luată înaintea lor. Și încă ceva, banii înseamnă liniște, o rezervă financiară chiar și modestă schimbă modul în care trăiești. Nu mai reacționezi din panică, nu mai accepți compromisuri din frică, ai spațiu de decizie. Educația financiară nu este despre restricție, este despre claritate, despre a ști unde se duc banii și de ce. Într-o lume în care totul este instant, inclusiv cheltuielile, poate cel mai puternic gest este să pui pauză. Să întrebi, să calculezi, să alegi. Pentru că în final, nu venitul îți determină libertatea financiară, ci controlul. Iar controlul începe în momentul în care banii nu mai sunt invizibili pentru tine. Nu este despre venit, este despre control. Iar controlul e o alegere. Și mai este un lucru pe care îl ignorăm adesea. Nu doar că plătim mai ușor, nu doar că plătim amânat, ci ne obișnuim foarte repede cu un anumit nivel de cheltuială. Se numește adaptare financiară. Când venitul crește, de cele mai multe ori cresc și cheltuielile. Nu pentru că avem nevoie de mai mult, ci pentru că standardul nostru devine aproape fără să ne dăm seama mai ridicat. O casă puțin mai mare, un telefon puțin mai nou, vacanțe puțin mai frecvente și fiecare puțin pare justificat. Problema nu este creșterea confortului, problema este că dacă nu există un plan, fiecare creștere de venit este absorbită imediat de un nou nivel de cheltuială. Și atunci apare frustrarea. Câștig mai mult, dar simt la fel. Adevărul este că venitul nu rezolvă lipsa de structură, doar o mărește. Dacă nu există control la 3.000 de lei, nu va exista nici la 10.000 de lei. Doar cifrele vor fi mai mari. De aceea, educația financiară nu începe când ai mai mulți bani, începe când decizi să gestionezi corect ceea ce ai deja. Și mai e ceva simplu, dar esențial, fiecare leu are o destinație. Fie tu îi spui unde merge, fie el îți decide impulsul. Iar diferența dintre stabilitate și stres financiar nu este spectaculoasă. Este de cele mai multe ori rezultatul unor alegeri mici, repetate constant. Nu este despre restricție, nu este despre frică, este despre intenție. Despre a ști de ce cumperi, despre a ști cât costă cu adevărat, despre a ști ce vrei pe termen lung. Pentru că în final, nu venitul îți determină libertatea financiară, ci controlul. Atât deocamdată la rubrica Control Financiar, Ioana Cifor sunt, rămâneți în continuare pe Radio Someș.
1: Magazin de duminică, magazinul familiei Someș.

0: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, într-o nouă duminică, vă spune Petrică Someșanu. La rubrica Personalitatea Săptămânii îl aducem astăzi în prim plan pe unul dintre cei mai mari inventatori români ai tuturor timpurilor, și anume Henri Coandă, născut la București pe data de 7 iulie 1886. Acesta a fost inginer, fizician, pionier al aerodinamicii și unul dintre oamenii care au visat să schimbe modul în care omenirea călătorește prin aer. Henri Coandă provenea dintr-o familie deosebită. Tatăl său, Constantin Coandă, era general și avea să devină pentru scurt timp prim-ministru al României, iar mama sa avea origine franceză. Deși familia îl vedea militar, tânărul Henri era fascinat de vânt, de zbor și de mașinile viitorului încă din copilărie, când petrecea ore întregi observând cum se mișcă aerul și cum ar putea omul să cunoască aerul. A studiat în România, mai apoi în Germania, în Belgia și în Franța. În perioada în care aviația era absolut la început, Coandă lucra deja la idei care păreau desprinse din science fiction. În anul 1910 a prezentat la Salonul Aerodinamic din Paris aparatul numit Coandă 1910, o aeronavă fără elice bazată pe un sistem de propulsie neobișnuit pentru acea vreme. Aparatul a stârnit uimire și controverse și este considerat unul dintre cele mai îndrăznețe experimente aeronautice de la începutul secolului 20. Există însă și un lucru mai puțin cunoscut. De-a lungul anilor au existat dispute între istorici ai aviației privind cât de apropiat era acest aparat de ceea ce astăzi noi numim un avion cu reacție. Indiferent de aceste controverse, nimeni nu-i contestă faptul că Henri Coandă a fost un pionier al aerodinamicii, un vizionar care a influențat dezvoltarea aviației moderne. Poate cea mai mare realizare a sa este însă descoperirea fenomenului care îi poartă numele, efectul Coandă. Pe scurt, această descriere este tendința unui jet de fluid sau de aer de a urma suprafața unui obiect curbat în loc să se deplaseze în linie dreaptă. Descoperirea a fost brevetată în anii 30 și este folosită și astăzi în aeronautică, inginerie și în multe domenii tehnice. Iată și câteva lucruri mai puțin știute, dragii mei, despre Henri Coandă. Puțin știu că acesta a colaborat cu celebrul Gustave Eiffel, același care a proiectat turnul Eiffel din Paris. Împreună au realizat experimente aerodinamice care au contribuit la înțelegerea comportamentului aerului în jurul aripilor de avion. Tot Coandă este cel care a proiectat avioane militare în Marea Britanie și a realizat numeroase invenții în afara domeniului aeronautic, spre exemplu, sisteme de desalinizare a apei din mare, rezervoare speciale pentru combustibil și alte tehnice inovatoare. Se spune că acesta a acumulat 10 de brevete de invenție de-a lungul vieții. Un alt fapt interesant este că aeroportul internațional principal al României îi poartă numele, aeroportul internațional Henri Coandă. Astfel, milioane de călători îi aud numele în fiecare an, chiar dacă nu îi cunosc întreaga poveste. În anul 1969, după mulți ani petrecuți în străinătate, Henri Coandă s-a întors definitiv în România. Un an mai târziu a devenit și membru al Academiei Române, primind recunoașterea pe care o merita pentru contribuțiile sale la știință și tehnologie. Henri Coandă s-a stins din viață pe 25 noiembrie 1972 la vârsta de 86 de ani, dar a lăsat în urma lui nu doar invenții și brevete, ci o întreagă lecție despre curajul de a gândi înaintea timpului său. Așadar, dragii noștri, de fiecare dată când vom ajunge într-un aeroport care îi poartă numele sau când vom mai auzi de el, ne vom gândi că nu a fost un simplu aviator, ci un adevărat inovator. Dragii noștri, aceasta a fost rubrica noastră de la Radio Someș. O duminică excelentă în continuare tuturor!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș!

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Dragi ascultători, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Magazin de Duminică, aici la Radio Someș, locul în care poveștile, oamenii și muzica tradițională își dau întâlnire pentru a aduce mai aproape sufletul autentic al Ardealului și al Maramureșului. În rubrica de astăzi, artistul săptămânii viitoare, vă invităm să pătrundem în universul unei interprete de muzică populară maramureșeană, o voce care poartă în ea ecoul văilor, al satelor și al tradițiilor moștenite din generație în generație. Dacă sunteți curioși și vă întrebați despre cine este vorba, este vorba despre Ileana Matuș, născută în data de 24 iunie, o zi cu încărcătură simbolică, aproape de sărbătoarea Sânzienelor, parcă predestinată unei legături speciale cu folclorul și cu frumusețea neamului românesc, pentru că totodată în data de 24 sărbătorim Ziua Universală a Iei. Ileana Matuș s-a născut în Rona de Jos, pe Valea Ronișoarei, un loc încărcat de tradiție și frumusețe naturală. Dar copilăria și formarea ei sufletească s-au legat profund de satul Nănești, de pe Valea Izei. Acolo, în inima Maramureșului, acolo unde porțile sunt sculptate cu grijă, iar cântecul răsună la fiecare sărbătoare, artista și-a descoperit chemarea. Încă din copilărie, Ileana a fost atrasă de cântecul popular. Nu este deloc întâmplător, pentru că atât bunicii din partea mamei, cât și cei din partea tatălui, iubeau muzica, dansul, obiceiurile tradiționale. Practic, artista a crescut într-un mediu în care folclorul nu era doar o formă de divertisment, am putea spune, ci un mod de viață. A învățat să cânte și să joace direct din familie, din acea școală autentică a satului românesc, unde tradiția se transmite prin viugrai, prin port, prin cântec și prin suflet. Deși talentul ei s-a manifestat de la o vârstă timpurie, drumul spre muzică nu a fost unul ușor. Ileana Matuș și-a dorit foarte mult să devină artistă. Însă în acei ani despre care vorbim, o astfel de aspirație nu era întotdeauna privită ca o meserie sigură sau serioasă. Bine, și în ziua de astăzi s-ar putea aplica acest lucru. Din acest motiv, nu a avut acceptul părinților de a urma un liceu de muzică, ci de a se dedica exclusiv acestui drum artistic. Astfel, a urmat un parcurs profesional diferit, terminând studii în domeniul sanitar, iar mai apoi studii universitare și postuniversitare în domeniul juridic. Totuși, vreau să vă zic, pasiunea pentru muzică nu a dispărut niciodată complet. Din contră, a crescut în tăcere, s-a maturizat și a devenit o parte esențială a vieții ei. În paralel cu formarea sa academică, Ileana Matuș a continuat să-și aprofundeze cunoștințele muzicale, demonstrând că atunci când pasiunea este autentică, își găsește întotdeauna drumul. Un moment important în cariera sa a fost anul 1989, când a participat pentru prima dată la filmări pentru sărbătorile de iarnă la Televiziunea Română. A fost o experiență definitorie pe care artista însă și-o descrie cu emoție. Citez, m-am simțit cu adevărat artist, fiind împreună cu foarte mulți artiști din întreaga țară. Din acel moment, drumul ei artistic a continuat firesc. Au urmat apariții la diverse televiziuni locale și naționale, unde a adus în fața publicului cântecul autentic maramureșean. De asemenea, Ileana Matuș a avut ocazia să lucreze ca redactor și realizator de folclor la mai multe televiziuni naționale, contribuind astfel nu doar ca interpret, ci și ca promotor al valorilor tradiționale românești. Dragostea pentru cântec a purtat-o pe Ileana Matuș pe scenele multor festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Acolo, vocea ei a fost apreciată și răsplătită cu premii, confirmând valoarea artistică și autenticitatea interpretării sale. Repertoriul său este bogat și divers, dar rămâne profund ancorat în tradiția Maramureșului. Fiecare interpretare poartă amprenta satului natal, a trăirilor autentice și a respectului pentru moștenirea culturală. De-a lungul carierei sale, Ileana Matuș a realizat o activitate discografică impresionantă. Până în prezent, artista a produs un număr total de 15 albume, o realizare semnificativă pentru orice interpret de folclor. Printre acestea vreau să vă zic, dragi ascultători, că se numără 4 albume de folclor realizate individual, un album de pricesne, un album cu cântece din Banatul Sârbesc, 4 albume de folclor în colaborare cu alți interpreți, 3 albume de colinde realizate în colaborare și 2 albume dedicate copiilor, unul de folclor și unul de colinde. Această diversitate arată nu doar talentul său interpretativ, ci și dorința de a duce mai departe tradiția în forme variate și adaptate diferitelor generații. În prezent, Ileana Matuș își desfășoară activitatea ca referent cultural și profesor de canto la Centrul Cultural Siget. Aici artista nu doar interpretează, ci formează noi generații de copii în spiritul folclorului autentic. Această latură educațională este extrem de importantă în activitatea sa pentru că demonstrează că folclorul nu este doar o carieră artistică, ci și o responsabilitate culturală. Prin munca sa cu cei mici, a transmite mai departe cântecul, dansul și tradițiile strămoșești. Ileana Matuș mărturisește cu sinceritate, citez, îmi place ceea ce fac. Nu am visat acest lucru, dar mi-a plăcut întotdeauna să mă dedic cântecului și să împart mari din ceea ce am tuturor. Cred că de aici și dragostea pentru copii și pentru educarea lor prin intermediul cântecului, dansului și tradițiilor strămoșești. Această declarație reflectă esența unui artist adevărat, dăruirea, modestia și dorința de a împărtăși. Artista vorbește cu emoție despre realizările sale, despre rădăcinile sale din Valea Ronișoarei și Valea Izei, dar și despre faptul că unele cântece le-a moștenit chiar de la bunica sa, iar altele sunt inspirate din propria viață. Această îmbinare între moștenire și trăire personală conferă autenticitate fiecărei interpretări. Pe lângă activitatea artistică și pedagogică, Ileana Matuș este implicată în numeroase proiecte culturale, în cadrul instituției în care lucrează, cât și prin Fundația Moroșanca, dar și în colaborare cu comunitatea locală din care face parte. Prin aceste proiecte, artista contribuie activ la păstrarea și promovarea patrimoniului cultural maramureșan, un patrimoniu viu care se transmite din generație în generație prin oameni ca ea. Dragi ascultători, Ileana Matuș nu este doar o interpretă de muzică populară. Este o poveste vie a Maramureșului, o voce care poartă în ea tradiția, educația, munca și credința în valorile autentice. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și de mine și vă doresc o duminică liniștită, cu gânduri bune și mai ales cu muzică de suflet.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Bine v-am regăsit, dragilor! În timp ce voi vă relaxați în această zi de duminică, noi continuăm să fim alături de dumneavoastră, tot aici, pe undele și pe frecvențele Radio Someș. Stăteam acum să mă gândesc, domnule, cât e de simplu acum să te duci într-un magazin, apropo că duminica sunt deschise și magazinele de bricolaj, și să-ți cumperi ceva mobilă, să-ți cumperi un dulap, un pat, o somieră, orice. Dar în trecut nu era chiar atât de simplu, trebuia să te duci la tâmplar, să-și facă timp, să vadă dacă nu i-a dat altcineva o altă comandă, când ar putea. Era mai complicat pe vremuri. De aceea, la această oră, dragii mei, vreau să vă vorbesc câtva despre bresle. Și despre ce breaslă? Despre cea a tâmplarilor. Puține meserii au modelat lumea într-un mod atât de direct precum cea a tâmplarilor. De la casele în care locuim până la mobilierul pe care îl folosim zilnic, lemnul a fost una dintre cele mai importante materiale ale civilizației, iar în spatele lui s-au aflat de-a lungul secolelor meșterii tâmplari, una dintre cele mai vechi organizații profesionale din Europa. Breasla tâmplar. Breslele au apărut în Europa medievală, în special între secolele 7 și 9, odată cu dezvoltarea orașelor. Ele erau asociații ale meșteșugarilor care practicau aceeași meserie și aveau rolul de a organiza munca, de a controla calitatea produselor și de a proteja interesele membrilor săi. Tâmplarii au fost printre primii care s-au organizat în astfel de comunități, deoarece lemnul era esențial în aproape orice construcție, case, poduri, biserici, corăbii sau chiar ateliere. În orașele medievale, breasla tâmplarilor avea reguli foarte stricte. Pentru a deveni tâmplar, un tânăr trebuia să treacă prin 3 etape: ucenic, calfă și maestru. Ucenicul începea de obicei la vârsta de 12 sau 13 ani și învăța meseria timp de mai mulți ani în atelierul unui maestru. În acea perioadă, atenție, nu primea aproape niciun salariu, dar era hrănit, cazat și învățat toate tainele lucrului cu lemnul. După ce dovedea că stăpânește meseria, ucenicul devenea calfă, adică un meșter calificat care putea lucra în diferite ateliere. În multe locuri din Europa exista tradiția ca tinerii calfe să călătorească din oraș în oraș pentru a învăța tehnici noi. Această perioadă de călătorie se numea uneori anii de pribegie ai meșteșugarilor. În cel mai important moment era atunci când acesta devenea maestru. Pentru aceasta, calfa trebuia să realizeze o lucrare specială numită capodoperă. Aceasta era o piesă de mobilier sau un element de construcție realizat impecabil, care demonstra talentul și priceperea meșterului. Dacă lucrarea era acceptată de conducerea breslei, el devenea oficial maestru și își putea deschide propriul său atelier. Un lucru mai puțin cunoscut este faptul că breslele aveau și un rol foarte important. Ele funcționau ca o formă timpurie de asigurare socială. Dacă un meșter se îmbolnăvea sau murea, breasla avea grijă de familia lui. De asemenea, organiza un ajutor pentru membrii aflați în dificultate și participa la viața religioasă și comunitară a orașului. Breasla tâmplarilor avea și simboluri proprii. Cele mai cunoscute erau compasul, echierul și rindeaua, elementele care reprezentau precizia și maestria lucrului cu lemnul. În mai multe orașe europene, tâmplarii aveau chiar și propriul său steag sau propria stemă. În Transilvania, breslele au avut o importanță deosebită în orașele medievale precum Brașov, Sibiu sau Cluj. Aici, tâmplarii realizau nu doar mobilier, ci și elemente spectaculoase de arhitectură, porți masive, grinzi, casete, mobilier pentru biserici și multe, multe altele. Printre aceste lucrări se păstrează și astăzi și sunt considerate opere de artă. Un alt aspect important este faptul că unele tehnici folosite de tâmplarii medievali sunt utilizate chiar și astăzi. Spre exemplu, îmbinările din lemn fără cuie sau șuruburi, precum și îmbinarea în coadă de rândunică, care erau deja perfecționate acum câteva sute de ani în urmă. În timp, odată cu apariția fabricilor de producție industriale prin secolul al XIX-lea, sistemul bereslelor a început să dispară. Meseriile nu mai erau atât de organizate la fel ca în Evul Mediu, iar regulile stricte ale breslelor au fost înlocuite cu alte forme de organizare profesională. Totuși, spiritul breslei tâmplarilor nu a dispărut complet, respectul pentru meserie, transmiterea cunoștințelor de la maestru la ucenic și mândria lucrului bine făcut continuă să definească această profesie. Voi ce părere aveți, dragii noștri, despre acești tâmplari? Acum, știți cum e, unii iscusiți, alții ne mai supără, poate ați dat și dumneavoastră comandă de o mobilă, a întârziat, n-a venit perfect, nu e în vinclu, nu e în boloboc. Dar totuși, iată, tâmplarii ne salvează de fiecare dată. Și dacă vrem un foișor frumos și dacă vrem o poartă frumoasă, așa cum găsim și prin Maramureș și nu numai, cred că lemnul în viața noastră a românilor poartă un loc special și acolo trebuie să rămână. Cam atât despre această breaslă, dragii noștri, rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Someș, deoarece și colegii mei vin tot cu lucruri interesante pe parcursul acestei zile de duminică. Hai, o zi excelentă!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș. Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Căldură, dragii mei, căldură mare și ne ascundem noi cei de sub munți pe unde apucăm la umbră și așteptăm câte o ploiță, dar profitând de vremea bună, mai ales pentru copii, fac recomandarea unei vizite la Grădina Zoologică din Târgu Mureș, care este una dintre cele mai importante instituții zoologice din România și cea mai mare grădină zoologică a țării ca suprafață. Amplasată pe pitorescul platou Cornești, într-o pădure de stejar și carpen, umbroasă, răcoroasă, ea reprezintă de peste 6 decenii un centru de conservare a biodiversității, educație și cercetare, un loc al unei vizite plăcute, admirabile. În prezent, grădina zoologică din Târgu Mureș adăpostește aproximativ 800.000 de animale, aparținând la peste 150 de specii, așa că aveți ce vedea. Ea este singura grădină zoologică din România care găzduiește simultan elefanți, girafe și giboni. Printre cele mai valoroase specii se numără elefantul asiatic, girafa Rothschild, una dintre cele mai rare subspecii de girafă, zebra, zimbrul european, gibonii cu mâini albe, tigri, lei, jaguari, leoparzi, urși. Rolul grădinii zoologice asumat de conducere nu este doar cel expozițional. Ea participă și la programe europene de conservare și reproducere a speciilor amenințate. Și aici se organizează activități educative pentru elevi, Ziua Ursului, Ziua Elefantului, Noaptea Muzeelor. De asemenea, sunt programe specializate dedicate persoanelor cu dizabilități sau activități de sensibilizare privind protecția mediului. În anul 2024, instituția a sărbătorit 60 de ani de existență. De la cele 10 animale inițiale care se aflau aici, acum a ajuns una dintre cele mai importante grădini zoologice din Europa de Est, întinzându-se pe 42 de hectare și atrăgând sute de mii de vizitatori anual. Din perspectivă științifică, grădina zoologică din Târgu Mureș reprezintă una dintre cele mai reușite exemple de transformare a unei mici colecții locale de animale într-un centru modern, atrăgător pentru turiști. Așa că vă invităm cu tot dragul, luați-vă copiii de mânuță, mergeți prin umbra pădurii de pe platoul Cornești și veți găsi bucurii una după alta în grădina zoologică din Târgu Mureș, din județul Mureș.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Bine v-am regăsit la Magazinul de Duminică, dragi ascultători ai Radio Someș. Sunt Gabriel și am ajuns din nou la partea mai curioasă acestui magazin, și anume rubrica Știați Că, locul unde descoperim lucruri interesante și uneori surprinzătoare despre lumea în care trăim. Fără prea multă vorbă în plus, vreau să începem prin a vă spune: știați că mișcarea ochilor este cea mai rapidă mișcare a mușchilor din corpul uman? Ei bine, ochii noștri se pot mișca atât de repede încât creierul nostru nici măcar nu percepe mișcarea în sine, ci doar imaginea finală. De aceea putem schimba privirea dintr-un punct în altul aproape instantaneu. Dar ce spuneți de faptul că o caracatiță are 3 inimi și sânge albastru? 2 dintre inimi trimit sângele spre branhii, iar a treia îi pompează în restul corpului. Sângele este albastru deoarece conține o proteină pe bază de cupru numită hemocianină. Știați faptul că bananele sunt considerate fructe de pădure din punct de vedere botanic? În schimb, căpșunile nu sunt. Clasificarea ține de modul în care se dezvoltă fructul din floare, nu de dimensiunea sau forma lui. Ce spuneți de această informație? În Finlanda există un campionat mondial de cărat soția în spate. Competiția are loc anual și este tratată cu mult umor. Premiul câștigător este echivalentul greutății soției, ghiciți ce, în bere. Cunoșteați faptul că primul mesaj SMS din lume a fost transmis în anul 1992? Mesajul era foarte simplu: Crăciun fericit! La acea vreme nimeni nu bănuia că SMS-ul va deveni unul dintre cele mai folosite moduri de comunicare din lume. Cunoșteați faptul că există o specie de meduză considerată biologic nemuritoare? Aceasta se poate întoarce la stadiul inițial de dezvoltare atunci când este rănită sau îmbătrânește, reluând practic ciclul vieții. Ghiciți cât a durat cel mai scurt război din istorie? 38 de minute! Da, ați auzit bine! A avut loc în 1896 între Marea Britanie și Zanzibar. Conflictul s-a încheiat rapid după bombardarea Palatului Sultanului. Știați că un nor poate cântări peste 1.000.000 de kilograme? Chiar dacă pare ușor și pufos pe cer, el este format din miliarde de picături minuscule de apă suspendate în atmosferă. Dar ce părere aveți de faptul că în Islanda majoritatea oamenilor nu folosesc nume de familie în sensul clasic? În locul lor se folosesc nume formate din prenumele tatălui sau al mamei, la care se adaugă son sau dotir, adică fiu sau fică. Știați că atunci când trosnim degetele nu se lovesc oasele între ele? Sunetul provine de fapt de la mici bule de gaz care se formează și se sparg în lichidul din articulații. Pentru final, știați că păsările flamingo se nasc gri, nu roz, iar culoarea lor roz vine din ceea ce mănâncă, cum ar fi creveții și algele. Dragilor, sper că aceste informații au fost inedite pentru voi și poate chiar v-au adus un zâmbet în această duminică. Vă doresc o zi minunată în continuare alături de Radio Someș și de magazinul nostru special de duminică. Eu am fost Gabriel și vă îmbrățișez cu mare drag.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Bună ziua, oameni buni! Mă bucur că ne reauzim din nou aici la Radio Some și ca în fiecare duminică aș vrea să ne oprim câteva minute pentru o întrebare foarte, foarte simplă. Mit sau adevăr? Astăzi pornim de la ceva ce pare foarte evident. Dacă muncești mult, sigur reușești. Sună corect, sună motivant, sună ca un adevăr simplu, dar în forma absolută este un mit. Pentru că munca de una singură nu garantează succesul. Da, munca este esențială, fără muncă nu există progres, fără implicare nu există rezultate, dar munca nu este suficientă dacă nu are direcție. Poți munci 10 ore pe zi să nu înaintezi aproape deloc. Poți fi ocupat constant, obosit constant, stresat constant și totuși să simți că bați pasul pe loc. Cu siguranță vi s-a întâmplat și dumneavoastră. Nu-i așa? Asta pentru că există o diferență uriașă între a fi ocupat și a fi eficient. Munca multă fără strategie poate deveni doar consum de energie. Munca multă fără claritate poate deveni o rutină, iar munca multă fără nicio evaluare ar putea deveni doar niște oboseală acumulată. Și atunci aici apare frustrarea. Pentru că te uiți în jur și vezi oameni care poate muncesc mai puțin, dar care par să avanseze mai repede și te întrebi oare de ce. Răspunsul de cele mai multe ori nu ține doar de volum, ține de direcție. Și mai există un aspect pe care rar îl discutăm și pe care aș vrea să vi-l reamintesc acum, este contextul. Contează mediul în care lucrezi, contează echipa din jurul tău, contează de asemenea oportunitățile pe care le ai, contează momentul, oportunitatea. Poți munci enorm într-un loc care nu te susține, poți investi energie într-un proiect care nu are piață sau poți depune un efort într-o direcție care nu e potrivită pentru tine, care pur și simplu nu se lipește de tine, de ceea ce ești tu. Asta nu înseamnă că munca nu are valoare, ci înseamnă că munca trebuie dublată și analizată. Și de aceea eu zic că este bine să ne oprim din când în când și să ne întrebăm ce facem, de ce facem, mergem dar unde vrem să ajungem, pentru că uneori cel mai greu lucru nu este să muncești mai mult, este să ai curajul să schimbi direcția. Succesul nu este liniar, nu urcă frumos treaptă cu treaptă, nu vine proporțional cu orele investite de fiecare dată. Există perioade în care muncești enorm și nu vezi aproape nimic și există perioade în care dintr-o dată lucrurile se leagă. Există și o dimensiune emoțională a muncii despre care vorbim prea puțin și acesta este un subiect care mie îmi place și sunt convinsă că și multora, pentru că atunci când investești mult timp și energie într-un obiectiv, investești și speranță, investești încredere, investești o parte din identitatea ta. Iar când rezultatele întârzie, nu doare doar efortul doare mai puțin, dar doare mai mult îndoiala. Încep să te întreb dacă ești suficient de bun, dacă ai ales corect, dacă e bine pe unde ești și pe unde te învârți, dar realitatea nu funcționează matematic. Uneori înveți lucruri care nu se văd imediat, uneori experiența acumulată într-un proiect care nu a funcționat devine fundația pentru unul care va funcționa. Succesul nu este doar destinație, este un proces, este o călătorie și procesul cere maturitate, cere să te comporți constant, cere să nu transformi fiecare întârziere într-un verdict despre tine, pentru că munca fără reflecție poate deveni epuizare, dar munca însoțită de claritate poate deveni un progres sau de cele mai multe ori așa se întâmplă, devine progres. Așa că să fie mit, dacă muncești mult, sigur reușești? Da, cu siguranță da. Adevăr este că munca este esențială, dar are nevoie de direcție, are nevoie de strategie, de adaptare, de luciditate pentru a produce rezultate. Dragii noștri, dacă tot e duminică, poate merită să rămânem cu gândul acesta și după ce se termine emisiunea. Vă recomand să facem acest lucru. Ați ascultat Mit și Adevăr, Ioana Cifor sunt, rămâneți în continuare pe Radio Someș.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Rona de Jos este așezată în partea nord-vestică a României, în județul Maramureș, la 12 km de sighetul Marmației și aproape de râul Tisa, azi frontieră cu Ucraina. Se întinde de-a lungul Văii Ronișoarei, râu ce izvorăște din pădurea Hera, dinspre Petrova. În apropierea localității, la Crăciunești, s-a descoperit un depozit de bronzuri datând din secolele 13-12 înainte de Hristos. De asemenea, la exploatările de sare din apropiere s-au găsit monede de aur și argint de pe vremea împăraților romani și bizantini. Prima amintire documentară care se referă la râul Rona ce obrăzdează și a dat numele localității este din 1353. Ca atare, în 1360, Rona de Jos este atestată documentar ca o moșie românească a părinților lui Lodomer, nobil din Săpânța, pe nume Stan cu fiul său Petru. Familiile Ulici, Nan și Tivadar sunt cele mai vechi familii nobile românești din Rona de Jos. Economia localității este una predominant agricolă, bazată pe cultura plantelor, pomicultură și creșterea animalelor. În Rona de Jos au sediul toate instituțiile administrative, culturale, religioase și educaționale ale localității: primărie, școala gimnazială Laurențiu Ulici, biblioteca comunală, agenția poștală, cabinet medical, farmacie, cămin cultural, biserica greco-catolică Nașterea

0: Maicii Domnului, de la 1720, Biserica Ortodoxă de Zid, Nașterea Maicii Domnului, de la 1940. Administrația comunei se îngrijește să ofere standarde europene atât locuitorilor, cât și numărului mare de turiști care îi calcă pragul. Turismul e la mare preț aici, în Rona de Jos, găsindu-se mai multe pensiuni moderne și îngrijite, unde oameni buni, ospitalieri și veseli te așteaptă cu brațele deschise și cu preparate culinare incredibil de gustoase. Satul este bogat în tradiții, conservând legende și întâmplări interesante. În tradiția locală se vorbește despre un misterios tunel care s-ar afla la hotarul de răsărit al satului. Călătorul prin Ardeal mai poate admira biserica de lemn cu hramul Nașterea Maicii Domnului, care a fost datată din perioada 1634-1644, datare confirmată de unul dintre cele mai vechi clopote care s-au păstrat în Maramureș. Biserica de lemn din Rona de Jos a fost supranumită Biserica cu ochi. Din nefericire, peretele care îi despărțea pe bărbați de femei a fost transformat atât de mult încât existența ochilor interiori rămâne doar ipotetică. Foarte interesante sunt peștera Horodiște în munții Maramureșului, dar și placa comemorativă de pe monumentul închinat eroilor din primul război mondial, datată 1930. Aceste plaiuri minunate, de o frumusețe rară, cu pământuri bogate și oameni harnici și înțelepți, au dat personalități importante ale neamului, printre care amintim Ioan M. Bota, preot, profesor doctor, autor a peste 600 de lucrări științifice și general de brigadă, dar și părinții marelui critic literar Laurențiu Ulici, care a fost foarte legat afectiv de Rona de Jos și de Maramureș. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Radio Someș, oriunde împreună cu voi.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Regina Maria, femeie cu mult cap politic și foarte energică, în mare parte sub influența ei, dar și fiindcă își dă seama care este adevăratul interes al poporului român, face ca regele Ferdinand să își calce pe inimă, el născut și crescut în Germania, și devine mai român decât mulți români, hotărând în august 1916 să intre în război împotriva propriei sale patrii de origine. După lungi negocieri, în august 1916, Ionel Brătianu încheie cu francezii, englezii și rușii un tratat deocamdată secret în care ni se promit Transilvania, Banatul și Bucovina, luată de austrieci în 1775. Odată acceptat acest plan de către aliați, românii intră în război la 28 august 1916. Trecem munții, intrăm în Transilvania, la început cum nu era apărată, pătrundem destul de adânc. Suntem primiți cu flori și urale de românii din Transilvania, însă nemții aduc imediat divizii de pe alte fronturi, cu doi dintre mareșalii lor cei mai de bază, iar mica noastră armată, prost pregătită, prost înarmată, este de la început respinsă peste Carpați. În Muntenia, pe frontul de sud, la Turtucaia, suferim din partea armatelor bulgare și germane o teribilă înfrângere. Încetul cu încetul pierdem toată Muntenia într-un adevărat dezastru militar, cu toată rezistența pe văile Jiului și Prahovei, până ce suntem respinși, la sfârșitul anului 1916, la granița dintre Muntenia și Moldova. Dar în acel moment se petrece o schimbare. Mai întâi vine iarna. Francezii reușesc să ne trimită prin Rusia armament și instructori, iar în timpul iernii armata română se reface, astfel încât în primăvara și în vara lui 1917 putem rezista în mod victorios pe linia Focșani-Nămoloasa-Galați. Vom observa că între Muntenia și Moldova, adică de la cotul Dunării și până la cotul Carpaților, este o regiune destul de strâmtă, deluroasă, unde s-au săpat șanțuri și se putea organiza apărarea. Și când în iunie 1917 nemții încearcă ori să vină din Transilvania prin pasul Oituz, ori să atace de la sud la Mărăști și Mărășești, sunt opriți de armata română și de bruma de armată rusă de pe acel front. Sunt victorii frumoase ale armatei noastre. Din păcate, vor fi oarecum fără viitor. În Rusia se întâmplau de mai multe luni evenimente extrem de grave. Deja mișcarea revoluționară, căreia i se spune bolșevică, a minat Imperiul Rus după aproape 3 ani și jumătate de război, un război foarte dur, al cărui scop ostașii nu îl înțeleg și care face milioane de victime. Comunismul, cu un șef genial, Lenin, adus de nemți într-un vagon camuflat din Elveția în Finlanda, în 1917 reușește să infiltreze spiritul de revoltă în toată armata, în muncitorimea rusă. Marele Imperiu Țarist începe să fie șubrezit. Chiar ostașii care se luptă la Mărășești, alături de români, de multe ori fug, lasă arma și îi îmbie și pe români să dezerteze, fiindcă n-are rost să se bată, zic ei, pentru capitaliști. Cu toate că am oprit pe germani pe linia Focșani-Nămoloasa-Galați, iată-ne în toamna anului 1917, în fața unei Rusii aproape complet dărâmate și cu riscul de a ne regăsi între două focuri. Deja în martie, abdicase țarul. Situația micii românii, care se reducea deocamdată la Moldova cu tot guvernul refugiat la Iași, aflată între puterea germană și cea austro-ungară la apus și revoluția bolșevică la răsărit, devenise disperată. În momentul acela, Ionel Brătianu își dă seama sau crede că am pierdut războiul și cedează locul celor care sunt dispuși să facă pace cu Germania. Mai întâi, mareșalului

0: Verescu, unul dintre eroii războiului, dar care consideră și el, pe plan militar, că războiul ar fi pierdut și că, deci, la fel ca rușii, trebuie să facem pace cu Germania. După mai multe luni de negocieri, președinte al guvernului fiind conservatorul Alexandru Marghiloman, am semnat pacea de la București din 1918, o pace foarte dureroasă pentru români. Pierdeam Dobrogea în favoarea Bulgariei și o întreagă zonă de munte în favoarea Austro-Ungariei. Tratatul cuprindea și alte clauze extrem de dure pentru țara noastră, făcând din ea o adevărată colonie economică a puterilor centrale. Pe de altă parte, în momentul când noi semnam pacea de la București, americanii intrau deja în război. Și numai după câteva săptămâni de la semnarea păcii noastre, soarta războiului se va întoarce în favoarea aliaților occidentali. Am semnat deci o pace în 1918, la doar câteva săptămâni înainte ca balanța să se încline de partea aliaților. Din iulie 1918, pe frontul de vest mai întâi, apoi pe frontul de sud, la Salonic, unde era o armată internațională sub comandă franceză, începe dărâmarea celor două imperii centrale. Imperiul Austro-Ungar capitulează la 3 noiembrie 1918, iar Germania la 11 noiembrie. În momentul când armata franceză înaintează de la sud, reluăm și noi armele la începutul lui noiembrie 1918, așa încât ne-am găsit din nou alături de aliați abia la sfârșitul războiului. Pacea de la București din 1918 ne-a îngreunat foarte mult sarcina la negocierile generale de pace care vor începe la castelul Versailles de lângă Paris. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

O familie nu trebuie să fie perfectă, trebuie să fie unită. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: inima.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
0: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
0: Binecuvânta voi pe Domnul în toată vremea.
2: Stațiunea turistică Straja este localizată în județul Hunedoara, la o altitudine de 1445 de metri, în inima munților Vâlcan, în zona Valea Jiului, la aproximativ 8 km de municipiul Lupeni. Prima datare a localității Lupeni este făcută în urmă cu 350 de ani. Pe atunci, principala ocupație a locuitorilor acestei zone era creșterea animalelor și vânătoarea. Începând cu secolul XIX, odată cu descoperirea zăcămintelor de cărbune, această zonă a fost intens colonizată, Lupeniul devenind un puternic centru industrial carbonifer din România. În acest oraș se află cea mai mare mină subterană din sud-estul Europei, exploatarea minieră Lupeni. Complexul turistic în stațiune este amplasat la o altitudine de 1380 de metri și este format din 210 cabane, case de vacanță, pensiuni și vile. Pe lângă atracția turistică de care se bucură, masivul Straja este renumit

0: colțul mănăstirii Lainici, care l-a sfătuit să ridice o cruce. Așa a fost construită crucea în memoria soldaților români căzuți în luptele de la Jiu în primul război mondial, dar și în memoria turiștilor care și-au pierdut viața în zonă. Mărturia unui ctitor afirmă următoarele. În anul 1996, în Straja, la Cabana Montana, chiar de Sfinții Constantin și Elena, au ieșit niște semne dumnezeiești. Dintr-o dată, în interiorul unui bec s-a întipărit o cruce. La un interval de 2 săptămâni, în interiorul altui bec a apărut încă o cruce. Un călugăr mi-a spus că în acele locuri sunt oameni care au murit în primul război mondial și nu sunt îngropați creștinește, spune domnul Părău. Atunci, bărbatul s-a gândit să ridice o cruce chiar în vârful Straja și un schit, în memoria eroilor neamului. De altfel, acum, pentru a marca într-un fel istoria locului, cabanierii au amplasat un tun în mărime naturală, acesta fiind și el o atracție pentru turiști. Din luna octombrie a anului 1996, de când a fost ridicată crucea și până în prezent, niciun turist nu și-a mai pierdut viața în zonă. Imediat după construirea crucii de către exploatarea minieră din Lupeni, inițiatorul acestui proiect, Emil Părău, a hotărât împreună cu Episcopia Aradului să ridice un schit lângă cruce care să aducă pioșenie locului. Din anul 2006, intrarea în schitul Straja se face printr-un tunel lung de 50 de metri, pe pereții căruia este pictat în întregime calendarul bisericesc și scene din Vechiul și Noul Testament. Stațiunea turistică Straja mai este de asemenea cunoscută și datorită procesiunii Drumul Crucii, organizată în Vinerea Mare a sărbătorilor pascale. Anual, în Vinerea Mare, are loc Drumul Crucii, singurul pelerinaj ortodox din România, care străbate muntele Straja până la schitul construit în vârful muntelui. Drumul Crucii a fost inițiat de Emil Părău, un om de afaceri din orașul Lupeni, în anul 2000, după ce a finalizat construcția schitului din masivul Straja. De atunci, se reface drumul parcurs de Mântuitorul Iisus Hristos cu cele 14 popasuri. La fiecare dintre acestea, există câte un basorelief care simbolizează scena respectivei opriri făcute de Mântuitor în drumul său către muntele Golgota. La fiecare bazorelief, soborul de preoți care participă la procesiune se oprește pentru a se ruga. An de an, circa 4.000 de persoane și 20 de preoți participă la procesiunea drumului crucii din Straja. Ei duc pe umeri o cruce în mărime naturală, în care se găsesc încastrate părticele din crucea pe care a purtat-o Mântuitorul și pe care a fost răstignit pe Golgota. Crucea se găsește în schitul Straja. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 2.